0: nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

sa zvonika, 12 puta usrita me, cijelo misto zaspalo je, da nas pusti malo same. Već je tuklo sa zvonika, ponoć pala ti na rame, zaspalo je cijelo misto,

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Brki Mrki, Aki Rakimovski.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo nas na samom početku našeg novog jutarnjeg programa, evo novog radnog tjedna, pa slobodno možemo reći i dalje novog mjeseca, s obzirom da nam je danas evo 5. listopad, tako da eto još uvijek smo više manje na početku novog mjeseca, ušli smo nekako i u zadnju četvrtinu ove 2026. godine, eto posljednja 3 mjeseca, vrijeme stvarno vrlo brzo prolazi, pa eto nakon jednog dugog lijepog ljeta došla nam je i jesen. Evo, možemo reći da je ovo jutro jedan najbolji svjedok zapravo jeseni koja je stigla u naš grad. Naime, termometar nam pokazuje 6 celzijevih stupnjeva u ovim ranim jutarnjim satima, dakle jedna izrazito niska temperatura. Što se tiče ostalih vremenskih parametara, tlak zraka dosta visok, 1026 hektopaskala, dok nam je trenutna vlažnost 77%. Kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana i tijekom zapravo cijelog ovoga tjedna, provjerit ćemo uz stranicu Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kaže, očekuje nas većinom suho vrijeme u poslijepodnevnim satima uz nešto više oblaka. Bit će i pretežno sunčano tijekom današnjeg dana, vjetar većinom slab. A što se tiče same temperature, ona će u najtoplijem dijelu dana, dakle u svim dijelovima Hrvatske, se kretati između 22 i 26 celzijevih stupnjeva. Tako da eto, možemo reći da možemo očekivati i dalje toplo vrijeme tijekom dana. 24 celzijeva stupnja, toliko ćemo maksimalno mjeriti u najtoplijem dijelu današnjeg dana. I ono što je to vrlo zanimljivo zapravo, jutra će nam biti hladna, a dani topli do petka i onda se situacija, gotovo možemo reći, mijenja. Bitno će nam se izjednačiti zapravo jutarnja i dnevna temperatura, ali ono što je jako zanimljivo, eto, čisto da povučemo paralelu, recimo danas nam je jutro na 6 celzijevih stupnjeva, u petak će nam jutro biti 13, koja je razlika, danas ćemo ići do 24, u petak idemo samo do 17, tako da eto, taj veliki razmak između jutarnje i dnevne temperature će nam se bitno smanjiti zapravo u ovim sljedećim danima, tu posebno govorim o periodu od petka nadalje, tu nam dolaze i određene oborine, dolazi nam, kažem, i pad te dnevne temperature, ali možemo reći neće to biti ništa ekstremno, ona će se i dalje kretati tu negdje oko 20, samo će evo malo onako čudno ta jutarnja temperatura ipak biti nešto viša. Ako ste bili vani, evo sigurno da ste i osjetili ovu jutarnju hladnoću, tako da evo dobro se obucite, naravno za posao ili gdje god išli, ali naravno obucite se slojevito, kako sam rekao, dolazi nam zatopljenje u poslijepodnevnim satima, tako da eto sve ono što sada nosite na sebi, onaj najgornji sloj odjeće, vrlo vjerojatno ćete nositi u ruci, u povratku s posla ili kažem gdje god išli, jer kažem ovih 6 vrlo brzo kroz nekih 5 do 6 sati pretvorit će se u 24 celzijeva stupnja. Idemo mi malo zasvirati, idemo otvoriti naš novi, zapravo naše novo glazbeno jutro ovog lijepog ponedjeljka, pa slušamo Žaka Houdeka i onda lagano idemo prema našim portalima.

0: Portali donose.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u današnjoj rubrici Portali donose. U Bosni i Hercegovini završeni su opći izbori, preliminarni rezultati pokazali su jasne pobjednike u utrkama za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Eto, jedna jako lijepa vijest, Hrvatska će ponovno, odnosno hrvatski zapravo građani u Bosni i Hercegovini imat će evo svog predstavnika, bit će to Darijana Filipović iz redova HDZ-a Bosne i Hercegovine, koja je uvjerljivo pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva ispred Slavena Kovačevića iz Komšićeve Demokratske fronte. Denis Bečirović osvojio je novi mandat kao bošnjački član predsjedništva, dok je Željka Cvijanović pobijedila u utrci za srpsku članicu. Evo, to su trenutni rezultati, kaže negdje oko 90% glasova je obrađeno, dakle Denis Bečirović pobijedio je ispred Bakira Izetbegovića, tu govorimo za tog bošnjačkog člana. Darijana Filipović bila je vrlo uvjerljiva ispred Slavena Kovačevića, 92 tisuće u usporedbi sa 55 tisuća glasova, dakle Komšić je bio posljednji pod navodnicima predstavnik Hrvatske, evo sad ćemo ga zapravo stvarno imati u Darijani Filipović. Što se tiče srpskog člana, vrlo uvjerljiva pobjeda Željke Cvijanović ispred Marinka Božovića i Nebojše Vukanovića. Tako da evo, možemo reći silni apeli zapravo sa svih strana, možemo reći i od premijera Plenkovića, ali i od predsjednika Milanovića su, evo, možemo reći bili plodonosni, tako da eto, nakon godina i godina svih tih stvari koje su se događale, zapravo eto, preglasavanja hrvatskih predstavnika na izborima, ipak se evo dogodilo jedno određeno zajedništvo, tako da će eto Darijana Filipović zapravo biti hrvatska predstavnica u Bosni i Hercegovini. Komšić je izašao sa jednom vrlo zanimljivom izjavom, kaže pobijedila je etnička ideja, eto stvarno je vrlo teško zapravo proniknuti što bi ta izjava trebala značiti, ali evo ostavit ćemo to ipak za neke ljude koji su malo skloni analizi ovakvih izjava. Eto, kažu da je nekada u životu stvarno teško prihvatiti poraz. Idemo mi dalje sa glazbom, nastavljamo svirati nakon sljedeće pjesme Dolina blagoslova, a onda ćemo uskoro lagano i prema prometnom izvješću Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na našim prometnicama, provjeravamo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim na stranicama Hrvatskog autokluba, nema nekih osobitih informacija, ne samo za Slavoniju, nego ni za neke druge ceste u našoj lijepoj našoj. Evo, stvarno nema nikakvih informacija, upozorenja, nečeg što bi zapravo trebalo brinuti naše drage vozače. Ono što možemo napomenuti, evo, ima magle na nekim dionicama ceste, evo, to su stvarno minimalni problemi koji postoje. Osim toga, kažem, bez nekih osobitih informacija, tako da evo, možemo samo zaželjeti svim našim dragim vozačima, prije svega naravno sretan put, a onda i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 sati. Media servis i Održani izbori u BiH za hrvatsku članicu predsjedništva izabrana kandidatkinja HDZ-a Slavio i Dodikov SNSD. Merz poručio Putinu da zaustavi barbarske napade na civile i pozvao ga na pregovore. Modri u četvrtfinalu domaće kupa preko Vukovara.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali 3 člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković putem društvenih mreža je čestitao Filipović na izbornoj pobjedi. Dosadašnji član predsjedništva Željko Komšić iz Demokratske fronte BiH priznao je poraz.
3: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
0: Uvjerljivu pobjedu ostvarila je i Željka Cvijanović, koja je izabrana za srpsku članicu predsjedništva. Šef SNSD-a Milorad Dodik je poručio da su politički pobjednici zahvaljujući Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu.
4: Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Sao i Željka i čitava naša partija. I mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
0: Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika, u predsjedništvo je ušao Denis Bećirović.
5: Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu NATO moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
0: Za predsjednika Republike Srpske izabran je SNSD-ov Savo Minić.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Hrvatskoj i dalje glavna tema opasni otpad u Gospiću. Ministar branitelja Tomo Medved tvrdi da će se nakon podizanja optužnice znati tko je odgovoran za uvoz desetaka tisuća tona otpada preko granice.
6: Iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
1: Media servis. Vijesti.
0: Požar koji je preksinoć buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve vatrogasci su stavili pod nadzor, a u tijeku je sanacija požarišta. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je o nizu ugašenih požara, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da je zbog vremenskih uvjeta protupožarna sezona produžena.
7: Ova sezona je dulja, mi smo zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanala. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon intenziviranih ruskih napada na ukrajinsku infrastrukturu, njemački kancelar Friedrich Merz posjetio je Kijev. Uz predsjednika Volodimira Zelenskog dočekala ga je zračna uzbuna. Gospodine Putin, zaustavite ovaj besmisleni rat. Spremni smo na razgovore, spremni smo međusobno razgovarati o završetku ovog rata, ali ovi barbarski napadi na civilno stanovništvo Ukrajine moraju prestati. Svijet je obišla i snimka na kojoj ruski dron pogađa most u Kijevu usred dana dok njime voze civilni automobili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u intervju za Reuters rekao da je nova ruska doktrina što veći broj napada na civile, ne bi li ih natjerali da napuste svoje gradove.
1: Sport.
8: Mnoge hrvatske navijače razočarao je najteži poraz Vatrenih u povijesti. U trećem kolu Lige nacija na Rujevici je Engleska slavila s visokih 7-0. Susret je za medija. Servis prokomentirao bivši hrvatski reprezentativac Josip Šimunić.
9: Mi smo izbalansirani što se tiče kad osvojimo loptu, kao da ne znamo šta ćemo, prema naprijed bit ćemo, kako ćemo i nekako izgledamo jako prosječni.
8: Vatrene već sutra na Poljudu čeka dvoboj sa Španjolskom, Šimunić poručuje.
9: Ma ne znam, ja ne očekujem baš previše, ovo je takav šok, treba pokušavati nešto napraviti, momci nisu zaboravili igrat nogomet preko noći.
8: U oči četvrtog kola Španjolska je prva s 9, Engleska druga sa 6, Hrvatska treća s 3 boda, dok Češka nema osvojenih bodova. Nogometaši Dinama plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su na stadionu Borovo naselje u Vukovaru uvjerljivo sladali domaći Vukovar s 4-0. Trener Dinama Mario Kovačević.
10: Prvo vrijeme je 2 gola, imali smo još i prvo vrijeme dosta prilika. Bilo je bitno da se odljepimo na 1-2 gola, da lakše posle bude i vidio se drugo vrijeme, bilo odrađivanje, imali smo dosta situacije, poslije smo još 2 gola. I to me veseli, namo agresivan domaćin, solidan, dobar, jel tako, težak teren, tako da sam stvarno zadovoljan što tiče utakmice i pobjede.
8: Vezni igrač Luka Stojković ušao je u igru, ali je samo 5 minuta poslije morao napustiti teren nakon nezgodnog proklizavanja, pri čemu je ozlijedio gležanj. Kovačević se osvrnuo i na stanje travnjaka.
10: Teško mi je uopće govoriti nešto o terenu, ali ovo nije teren. Moraju doći ljudi koji tu dozvoljava uopće sigda bilo kakva liga. Ja se nadam da, evo, sad sam bio kod Luke, nadam se da će biti dobro. Vidio sam koliko me noga ovaj propala i onda je pao nam u svoju drugu, tako da imaju problem s tim gležnjem, ali vjerujemo da nije ništa teže. Nadamo se, koliko nam je on bitan i vjerujemo da će biti do subote dobro.
8: Dinamo će u subotu na Poljudu snage odmjeriti s drugim Hajdukom. Obje momčadi kao i treći Osijek u oči nastavka domaćeg prvenstva imaju po 16 bodova. Za Medija Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa.
11: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 18 stupnjeva izmjereno jutros u Dubrovniku, u Splitu je stupanj manje, Rijeka je na 16 stupnjeva, Zagreb mjeri 5, Gospić, Osijek, Sisak i Varaždin su na 4, a Slavonski Brod na 2 stupnja. Vrijeme na zapadu zemlje djelomice sunčano, poslije podne s više oblaka te većinom suho. Drugdje je pretežno sunčano, prolazno s umjereno. Na zapadu zemlje djelomice sunčano, poslije podne s više oblaka te većinom suho. Drugdje je pretežno sunčano.

0: Čakova.
1: Sedam je sati i 9 minuta, bile su nam ovo prve vijesti Media Servisa. Otvaramo novi glazbeni i programski sat, otvaramo ga naravno uz današnji hit dana. Prije nego poslušamo jednu kratku najavu i evo jedan lijepi novi single, pogledat ćemo malo i prema našem termometru koji dalje pokazuje isto, dakle mjerimo 6 celzijevih stupnjeva, jedno stvarno svježe, slobodno možemo reći hladno jutro u našem gradu. 78% nam je trenutna vlažnost, tlak zraka 1026 hektopaskala. Idemo, kažem, otvoriti novi glazbeni sat. Nakon najave stiže nam i pjesma.
2: Hit dana, Radio Đakova.
3: Nostalgiju ljubavi i sjećanja na neke lipe, davne dane vratit će vam i ovu jesen Rišpet sa novom pismom Stare slike. Ljubav vas digne, ljubav vas spusti, ali vas opet na kraju dovede upravo tamo gdje trebate biti. Jesen je vrijeme albuma, fotografija, prisjećanja, povijesti. Rišpet ima novu pismu, Stare slike. Na divnu glazbu Pere Kozomare i stihove Andrej Ratković Kozomare, Leo Škaro je napravio izvredan aranžman i vjerujem da će vaši slušatelji slušati Radio Đakova zaista ovu jesen početi na najljepši mogući način, sa starim slikama, albumima i onim ljubavima koje mislimo da su zaboravljene, da su se negdje sakrile, da više nisu među nama, ali one su tu. One stanuju u srcu, u svakom vašem dahu, u svakoj vašoj misli. Pustite Rišpet da na početku jeseni uđe u vaša srca i razveseli vas. Pozdrav od Rišpeta svim slušateljima Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Kratko,
8: jasno
9: i izravno.
8: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
9: Ponedjeljkom u 13.30.
8: Kratko,
9: jasno
8: i izravno.
9: U emisiji Izravno.

0: žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
1: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
2: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada.

0: na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan, 5. listopada 1885. godine, dogodio se famozni saborski vritnjak, naime pravaški zastupnik Josip Gržanić udario je bana Kuena Hedervarija nogom u stražnicu, revoltiran nezakonitim odvozom komornih spisa iz Zagrebačkog hrvatskog arhiva u Budimpeštu. 1908. godine Austro-Ugorska anektirala je Bosnu i Hercegovinu. 1915. za vrijeme Prvog svjetskog rata britanske i francuske trupe iskrcale su se u Salonikiju povrijedivši grčku neutralnost. 1921. Ricardo Zanella napokon je postao predsjednik Slobodne države Rijeke. 1937. američki predsjednik Franklin Roosevelt objavio je kako će Sjedinjene Američke Države napustiti izolacionističku politiku kako bi se suprotstavile ekspanziji agresivnih država. 1964. 57 građana istočnog Berlina pobjeglo je kroz tunel u zapadni Berlin. 1988. godine Brazil dobiva demokratski ustav, 1991. utemeljena je 127. brigada Hrvatske vojske Virovitica i 139. brigada Hrvatske vojske Slavonski Brod. 1992. godine ustrojena je 5. gardijska brigada Hrvatske vojske Slavonski Sokolovi Vinkovci, a 2011. godine donesen je zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, čime je ustrojena posebna jedinica USKOK-a pri DORH-u.
0: Na današnji dan.
2: May I have your attention, please? We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarette and fasten your seatbelts. We hope you'll enjoy your flight. With Voice Spectral.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. Ovako nam kaže današnja narodna poslovica, poklonjenom konju ne gleda se u zube. Naravno, narodna poslovica koja nam govori o zahvalnosti, skromnosti i poštovanju prema onome što primamo od drugih ljudi. Njezina poruka je vrlo jednostavna, kada nešto dobijemo na poklon, nikad nije pristojno tražiti mane, prigovarati ili procjenjivati njegovu vrijednost kao da smo ga kupili. Da bismo razumjeli nastanak ove poslovice, moramo se malo vratiti u vrijeme kada je zapravo konj bio jedno od najvrijednijih dobara koje je čovjek mogao posjedovati. Konjevi, odnosno konji su služili naravno za prijevoz, rad u polju i za svakodnevni život. Iskusni ljudi, kažu, po zubima su mogli procijeniti starost i zdravstveno stanje konja. Kada bi netko kupovao konja, bilo je zapravo vrlo normalno pogledati mu zube kako bi zapravo procijenili i njegovu stvarnu vrijednost. Međutim, ako je taj konj bio poklon, takvo ponašanje smatralo se nepristojnim. Pregledavati zube poklonjenom konju značilo je pokazivati nezadovoljstvo ili zapravo sumnju u vrijednost poklona i upravo evo iz te doslovne situacije nastala je evo i ova narodna poslovica koja se prenijela zapravo na sve životne situacije i koja se spominje evo do dan danas. Ono što svakako trebamo napomenuti, poslovica ne znači da trebamo prihvaćati prijevaru ili biti slijepi na nekakvu stvarnost, naravno to je nešto potpuno drugo. Ona nam govori o situacijama u kojima nam netko iskreno želi učiniti nešto dobro za nas. U takvim trenucima zahvalnost je zapravo mnogo vrijednija od nekakvog kritiziranja i traženja mana. Naši preci ovom narodnom poslovicom željeli su zapravo podsjetiti da se veličina čovjeka često vidi upravo u njegovoj zahvalnosti, jer onaj tko zna cijeniti znakove pažnje, puno lakše će prepoznati pravu vrijednost ljudi oko sebe. Kada nešto primimo na poklon, najvažnije je cijeniti dobru namjeru osobe koja nam je to darovala. Zahvalnost obogaćuje i onoga tko daje i onoga tko prima određeni poklon. I zato nikad ne zaboravite, poklonjenom konju ne gledajte u zube.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za novu je sezonu nabavio 420.000 doza cjepiva protiv gripe koje se očekuje u drugoj polovici listopada, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenog nakon što se cjepivo distribuira županijskim zavodima za javno zdravstvo. I ove godine besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te korisnicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Prošle sezone prijavljeno je 40.848 oboljelih od gripe te 78 smrtnih ishoda povezanih uz gripu i njezine komplikacije, a utrošeno je oko 92% od 420.000 nabavljenih doza cjepiva. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području naše županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije koja je sazvana za srijedu 7. listopada. Osim te točke, županijski vijećnici će na istoj sjednici razmotriti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području naše županije te još nekoliko točaka i svoje nadležnosti. Hrvatska obrtnička komora uputila je Ministarstvu gospodarstva prijedloge vezane uz donošenje pravilnika kojima će se urediti isticanje bazne cijene te objava važećih cjenika na mrežnim stranicama. HOK traži da se prije propisivanja dodatnih tehničkih i administrativnih zahtjeva utvrde stvarni troškovi njihove provedbe za mikro i male gospodarske subjekte, te da se ispita može li se isti cilj zaštite potrošača postići jednostavnijim rješenjem. U povodu Svjetskog dana učitelja, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek organizira izložbu nastavnika stručnih predmeta koja će biti otvorena sutra u 13.15 u prostoru Školske gornje galerije. Ovogodišnje izdanje okuplja 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, možemo očekivati sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar. Temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana kretati oko 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Jesen je tu.
3: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
4: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci.
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30. Nevenovci.

0: putevima grada.
1: Pa krenimo lagano, putevima grada i županije. U povodu Svjetskog dana učitelja, škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek organizira izložbu nastavnika stručnih predmeta koja će biti otvorena sutra u 13.15 u prostoru školske gornje galerije. Ovogodišnje izdanje okupit će 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta. Sviramo još dvije pjesme, a onda ćemo lagano otvoriti i naše telefonske linije u Jutrofonu.

Što se tiče današnjih imena u katoličkom kalendaru, imamo jedno pravo biblijsko ime koje se spominje, to je Sveta Faustina, pa eto, samim time možemo reći jedno vrlo specifično ime je Faustina, latinskog je porijekla, zapravo od latinske riječi Faustus, što znači sretan i blagoslovljen, i blagola faveo, dakle biti blagonaklon. Muški oblik imena je Faust, u Hrvatskoj vrlo rijetko ime i u muškom i u ženskom obliku. Evo kaže, otprilike oko 20 Faustina živi u Hrvatskoj, koliko vidim većinom u Rijeci i Splitu, to su eto nekako dva grada gdje su se ta dva imena najviše rasporedila. Ono što je zanimljivo, bilo je dosta Faustina, mislim dosta, bilo ih je onako jedan solidan broj tamo negdje u 20. godinama prošlog stoljeća, dakle otprilike prije nekih stotinu godina. Poziva očito nemamo u današnjem jutrofonu. Evo, svim današnjim slavljenicima želimo sve najbolje. Malo ćemo još zasvirati do lokalnih vijesti u 9.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 9 sati. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za novu je sezonu nabavio 420.000 doza cjepiva protiv gripe, koje se očekuje u drugoj polovici listopada, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenog, nakon što se cjepivo distribuira županijskim zavodima za javno zdravstvo. I ove godine besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te korisnicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Prošle sezone prijavljeno je 40.848 oboljelih od gripe te 78 smrtnih ishoda povezanih uz gripu i njezine komplikacije, a utrošeno je oko 92% od 420.000 nabavljenih doza cjepiva. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području naše županije na dnevnom su redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja je sazvana za srijedu 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području županije, te još nekoliko točaka i svoje nadležnosti. Hrvatska obrtnička komora uputila je Ministarstvu gospodarstva prijedloge vezane uz donošenje pravilnika kojima će se urediti isticanje bazne cijene te objava važećih cjenika na mrežnim stranicama. HOK traži da se prije propisivanja dodatnih tehničkih i administrativnih zahtjeva utvrde stvarni troškovi njihove provedbe za mikro i male gospodarske subjekte, te se ispita može li se isti cilj zaštite potrošača postići jednostavnijim rješenjem. U povodu Svjetskog dana učitelja, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek organizira izložbu nastavnika stručnih predmeta, koja će biti otvorena sutra u 13.15 u prostoru školske gornje galerije. Ovogodišnje izdanje okuplja 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas u ostatku današnjeg dana sunčano vrijeme, vjetar će većinom biti slab, a što se tiče same temperature, ona će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 24 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura koju mjerimo u našem gradu je 11.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
3: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi crele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
4: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
5: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno je. Volim jesen.
2: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene.

0: područje kao što je Osijek, veliki gradovi poput Osijeka i Zagreba, je li?
1: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
2: Pa ima trgovina, puno, promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
3: Iz moje ulice, novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
4: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne emisije iz moje ulice. Evo, kao što ste mogli čuti kroz špicu naše emisije, puno toga se može pronaći na našim ulicama. Evo, stvarno jako, jako puno toga. Imamo jako puno ulica u našem lijepom gradu i evo, svaka ulica nosi neku svoju, možemo reći, zanimljivu priču. A mi vam u današnjoj emisiji iz moje ulice zapravo donosimo još jednu zanimljivu priču vezanu uz jednog mladog đakovačkog poljoprivrednika.
3: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
4: Evo, možemo reći da nekako živimo u vremenu kada se sve više govori o važnosti domaće proizvodnje i naravno kupnje od lokalnih proizvođača. Posebno to naravno govorimo vezano uz, ne znam, voće, povrće, općenito evo proizvode, možemo reći, naših vrtova i vinograda. Tako eto, mladi đakovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučio je svoje proizvode kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojem zapravo sve funkcionira na povjerenju.
5: Prvenstveno, zašto smo se zato odlučili, to je bilo radi radova na našoj redovnoj lokaciji, znači u ulici Vladimira Nazora, tamo kod tehničkog, počeli su veliki radovi, nije bilo više parkirnih mjesta i znači nismo imali drugu opciju nego tamo obustaviti prodaju i prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava 32 na Vili, i evo tamo smo sredili jedan štand gdje ja ne mogu biti prisutan gotovo dobar dio dana, tako da smo se odlučili na samo poslužni štand gdje vam je tu, znači tu vam je vaga gdje se izvažite proizvode, cijene su naznačene na svim proizvodima. Tu je i kasa koja stoji cijeli dan, čak i cijelu noć tamo, tako da u koje god doba dana dođete možete se poslužiti. A idemo na apsolutno povjerenje, do sad je sve bilo u redu, vjerujem da će biti nadalje, a i da se dogodi nekakav incident, ne bi zatvorili radi jedne situacije.
4: Na samoposlužnom štandu OPG Knezičić nudi svoje vlastite poljoprivredne proizvode.
5: Proizvodi su isključivo sa našeg OPG-a, znači sad pošto ljeto završava, neki dio asortimana se tu smanjuje, znači namo više lubenice, dinje, šljive, sada nam kreće recimo imamo kupus, krompir, luk u cjelogodišnjoj ponudi, a evo uskoro ćemo početi prodavati mandarine koje naravno nisu moje, ali proširili bi prodaju kao i svi ostali, tako da bi radili cijelu godinu. Iskustva su stvarno dobra, zadovoljni smo, znači ljudi u početku su bili malo nisu se htjeli sami posluživati, jer bilo im je neugodno, radi njihove sigurnosti, ali stvarno je ispalo dobro, malo smo mi tu priskakali u početku u pomoć, ali sad su oni već sami ne traže nikoga, posluže se, ljudi odu i to je to.
4: OPG Knezičić, kako ističe vlasnik, svoju budućnost vidi u nastavku proizvodnje, iako je, kako i sam naglašava, situacija dosta teška.
5: Nastavio bi raditi, ali je stvarno, ja sam neki 5-6 godina u tom, ali ne mogu reći da je lagano, stvarno je teško. Prvenstveno ti repromaterijali su skupi, zaštitna sredstva, a cijene su nam malo porasle, ali ne toliko da bi pratile te cijene tih repromaterijala, ali naravno mi tu nećemo odustati, ćemo na kvalitetu, a i količinu, jer jedino nas ta količina, ako odradimo to dobro, može nekako izaći.
4: Evo, dragi naši slušatelji, nakon jednog kraćeg glazbenog predaha, vraćamo se današnjoj emisiji iz moje ulice.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo, nakon kraćeg glazbenog predaha vraćamo se današnjoj emisiji Iz moje ulice. Pretpostavljam da ste bili s nama i u prvom dijelu naše današnje emisije. Ako možda niste, evo, donosimo vam jednu zanimljivu priču našeg mladog đakovačkog poljoprivrednika. Evo, kako smo i naglasili, naš mladi đakovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučio je, evo, svoje poljoprivredne proizvode svojim kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojem sve funkcionira na povjerenju. Dakle, dođete na štand, odaberete svoje proizvode, izvažete ih, ostavite novce i evo, to je to. Kako kaže Benjamin Knezičić, kupci su spremni platiti više za dobru kvalitetu.
2: Iskreno da budemo, naši proizvodi jesu skuplji nego u trgovačkim centrima, ali su isključivo, mogu naglasiti, da su svježiji. Da, ako je rađena zaštita, da nije toliko puta, znači radimo minimalnu zaštitu, znači prskanje pesticidima, herbicidima i slično, tako da ja bi se iz svoje perspektive, dok to nisam radio, uvijek sam se prije odlučio na štandove, na male proizvođače. Recimo, nikad lubenicu nisam kupio u trgovačkom centru i prije dok nisam to radio, ili dinju, ili paradajz, nikad. Tako da iz moje perspektive ja sam uvijek taj koji će otići, da nemam svoje, na nekakav štand OPG-a ili slično.
1: Poljoprivrednik Benjamin Knezičić poziva sve Đakovčane da se sami uvjere u kvalitetu proizvoda koje nude na samoposlužnom štandu.
2: Poručio bih im da dođu, da pokušaju, da vidite, da osjete kako je to. Znači, još uvijek evo, imamo tu i paradajz na koji nam ide dnevno 40-50 kila, znači domaća i vanjska proizvodnja, ljudi dolaze, uopće ne pitaju za cijenu, a cijena je gotovo ista kao u trgovačkim lancima, tako da bit će zadovoljni. Kogod dođe, vjerujem da neće pogriješiti.
1: Evo, OPG Knezičić, kako najavljuje sam vlasnik Benjamin, uskoro će se vratiti i na svoju staru lokaciju u Nazorovoj ulici, naravno kad evo uvjeti i radovi to budu dozvolili. Do tada, evo, na vili imate samoposlužni štand, već smo više manje objasnili kako to sve funkcionira. Dakle, funkcionira, evo, na stvarno jednom iskrenom ljudskom povjerenju. Dakle, tamo su vam ponuđeni njihovi poljoprivredni proizvodi, dakle OPG-a Knezičić. Imate, naravno, proizvode, njihovu cijenu, imate, naravno, i vagu kako bi mogli izvagati svoje proizvode. Nakon što ih izvažete, izračunate cijenu i evo, ubacite novac u blagajnu, odnosno kasu koja se tamo nalazi i eto, samim time ste odradili svoju kupnju, tako da evo, sve funkcionira na jedan lijep način, na povjerenju. Kako sam Benjamin kaže, čuli ste evo kroz naše tonske priloge, nije do sad bilo nikakvih, možemo reći, pokušaja prevare ili evo, možemo reći, sličnih nepoštenih aktivnosti. Nadamo se da će tako i ostati. Evo, da će ova lijepa priča ostati, naravno, na ovoj lijepoj priči. A mi ćemo lagano i zaključiti današnju emisiju Iz moje ulice. Eto, kažem, kako nam i špica kaže, puno toga se može vidjeti, čuti i doživjeti na ulicama našeg lijepog grada, pa evo i ovako jedna vrlo zanimljiva priča koju smo vam evo donijeli u današnjoj emisiji. Do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih tema koje ćemo obrađivati kroz emisiju Iz moje ulice, dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
3: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolonik je očajan.
4: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
5: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
0: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Neonske minute.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Uživaj u Pevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10. sati. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za novu sezonu nabavio je 420.000 doza cjepiva protiv gripe, koje se očekuje u drugoj polovici mjeseca listopada, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenog, nakon što se cjepivo distribuira županijskim zavodima za javno zdravstvo. I ove godine besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te korisnicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Prošle sezone prijavljeno je 40.848 oboljelih od gripe te 78 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama, a utrošeno je oko 92% od 420.000 nabavljenih doza cjepiva. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području naše županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja je sazvana za srijedu 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području županije, te još nekoliko točaka iz svoje nadležnosti. Hrvatska obrtnička komora uputila je Ministarstvu gospodarstva prijedloge vezane uz donošenje pravilnika kojima će se urediti isticanje bazne cijene te objava važećih cjenika na mrežnim stranicama. HOK traži da se prije propisivanja dodatnih tehničkih i administrativnih zahtjeva utvrde stvarni troškovi njihove provedbe za mikro i male gospodarske subjekte, te ispita može li se isti cilj zaštite potrošača postići jednostavnijim rješenjem. U povodu Svjetskog dana učitelja, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek organizira izložbu nastavnika stručnih predmeta, koja će biti otvorena sutra u 13 sati i 15 minuta u prostoru školske Gornje galerije. Ovogodišnje izdanje okuplja 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta. U povodu Svjetskog dana učitelja, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek organizira izložbu nastavnika stručnih predmeta, koja će biti otvorena u 13.15. Tijekom vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, tijekom kojih je zatečeno nekoliko vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi. Dvije osobe smještene su u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 3. listopada u 16 sati i 59 minuta u Strizivojni, gdje je u nadzoru prometa zatečen 58-godišnji vozač bicikla koji je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola u krvi od čak 5,41 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj istom je izdana obavijest o počinjenom prekršaju uz novčanu kaznu od 60 eura te mogućnost plaćanja polovičnog iznosa izrečene kazne u roku od 3 dana od uručenja obavijesti.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom dana sunčano vrijeme, što se tiče vjetra, on će većinom biti slab, a u najtoplijem dijelu dana temperatura nam ide do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ide jesen, čuješ li je? Tu je.
3: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
4: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
2: A tu je i vaš radio. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom

0: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
0: Pravovremeno.
2: Dnevnik Radio Đakova.
0: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
3: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Na našim slavonskim cestama situacija i dalje, možemo reći, podosta uredna, bez ikakvih osobitih upozorenja ili problema. Drugdje u Hrvatskoj ima problema, koliko vidim, evo, spominje se srna na autocesti, spominje se i teretno vozilo u kvaru u blizini Zagreba, velika gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici, tako da eto, problema ima, ali su dosta daleko od naših slavonskih cesta, pa se nećemo time posebno zamarati. Možemo samo zaželjeti svim dragim vozačima sretan put i naravno ugodnu vožnju.

0: Milijunske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
0: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: se rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Neonske minute.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Danas za ručak. Idemo i danas nešto lijepo pripremiti. Danas pripremamo pohani patlidžan. Što vam je potrebno za ovaj recept? Potreban vam je jedan manji patlidžan, malo glatkog brašna, dva jaja, 4 žlice mlijeka, malo senfa, malo vegete, zatim krušne mrvice i domaća svinjska mast. Na samom početku potrebno je oguliti patlidžan i narezati ga na deblje ploške. Nakon toga jaja umutiti sa mlijekom i senfom, dobro posoliti i popapriti. Patlidžan je potrebno kuhati otprilike 5 do 10 minuta u kipućoj vodi, nakon toga ocijediti i ohladiti. Ploške patlidžana prvo je potrebno uvaljati u brašno, nakon toga u jaja i nakon toga u mrvice, peći na zagrijanoj masti s obje strane onako dok ne dobiju lijepu rumenu boju. Nakon pečenja stavljati ih naravno na ubrus da se upije taj višak masnoće i poslužiti recimo uz pire krompir i salatu od recimo paprike i rajčice. Tako da je to jedna vrlo zanimljiva ideja za današnji ručak. Eto, jedan lijepi pohani patlidžan, ne treba vam puno vremena za ovaj recept. Pretpostavljam vrlo zanimljivo, vrlo ukusno jelo. Eto, za one koji baš nemaju previše vremena za nekakve, možemo reći, posebne kulinarske specijalitete. Evo jedno jelo koje stvarno ne iziskuje previše vremena i truda, a može itekako biti ukusno i zanimljivo svim ukućanima. Tako da eto, dobar tek svima, naravno posebno onima koji će se možda okušati baš u ovom receptu.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
3: Servis računala i printera. Prodaja TNT tonera. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. U četvrtak 8. listopada započinje isplata mirovina za rujan 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je to Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za novu je sezonu nabavio 420.000 doza cjepiva protiv gripe, koje se očekuje u drugoj polovici mjeseca listopada, a cijepljenje bi trebalo započeti početkom studenog, nakon što se cjepivo distribuira županijskim zavodima za javno zdravstvo. I ove godine besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijim od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te korisnicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području naše županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja je sazvana za srijedu 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području županije, te još nekoliko točaka i svoje nadležnosti. Hrvatska obrtnička komora uputila je Ministarstvu gospodarstva prijedloge vezane uz donošenje pravilnika kojima će se urediti isticanje bazne cijene te objava važećih cjenika na mrežnim stranicama. HOK traži da se prije propisivanja dodatnih tehničkih i administrativnih zahtjeva utvrde stvarni troškovi njihove provedbe za mikro i male gospodarske subjekte, te se ispita može li se isti cilj zaštite potrošača postići jednostavnijim rješenjem. U povodu Svjetskog dana učitelja, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek organizira izložbu nastavnika stručnih predmeta koja će biti otvorena sutra u 13 sati i 15 minuta u prostoru Školske gornje galerije. Ovogodišnje izdanje okuplja 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta. Tijekom vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, tijekom kojih je zatečeno 6 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi. 2 osobe smještene su u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 3. listopada u 16 sati i 59 minuta u Strizivojni, gdje je u nadzoru prometa zatečen 58-godišnji vozač bicikla koji je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola u krvi od čak 5,41 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj istom je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom od 60 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne u roku od 3 dana od uručenja obavijesti.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče današnjeg dana, očekuje nas sunčano vrijeme, vjetar će većinom biti slab, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana kretati oko 25 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, mjerimo je na 18 Celzijevih stupnjeva, vlažnost je na 37%, trenutni tlak zraka 1026 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Jesen je tu, a tu je i vaš radio. Radio Đakovo.

Neonske minute. Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Opt.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u Žuti eter. Popularni mejaši predstavljaju video spot za pjesmu Kad se vratim iz daleka, koju su premijerno otpjevali na festivalu Zlatne žice Slavonije i osvojili drugu nagradu stručnog žirija i nagradu za najbolju glazbu. Riječ je o pjesmi koja donosi svojevrsni zaokret u našem zvuku, promjenu koju smo već neko vrijeme najavljivali i o kojoj smo dugo razmišljali. Mislim da smo publici ponudili nešto drugačije, a istovremeno ostali vjerni sebi i onome što mejaši jesu. Kako godine prolaze, sve se više pronalazimo u pjesmama ovakvog karaktera. Osjećamo da smo sazreli kao ljudi, kao glazbenici, te da danas možemo puno uvjerljivije iznijeti emociju koju ovakva pjesma zahtjeva. U vrijeme kada smo započinjali karijeru, možda nismo bili u životnoj fazi u kojoj smo bili takvu priču mogli prenijeti na isti način. Danas imamo potrebu pokazati publici da imamo još mnogo toga za ponuditi i da možemo otvoriti neka nova glazbena poglavlja, rekao je frontman grupe Mejaši Edo.

Zdravko Čolić, jedan od najpopularnijih regionalnih glazbenika, predstavio svoj novi studijski album Maštam i praštam. I riječ je o njegovom 16. studijskom albumu koji donosi ukupno 12 pjesama, među kojima su i već poznati hitovi 100 dukata, Biraj ti, Zašto ona, Tamo, Proljeće za ljubavnike i Ne daj da ostarim sam. Ono albumu Zdravko Čolić kaže: već dugo surađujem s Croatia Recordsom, mi smo stari prijatelji. Zajedno smo radili na zadnja 2-3 albuma i imali smo odličnu suradnju. Neke pjesme sa ovog albuma već smo objavili, neke ćemo tek objaviti, tako da sve to zajedno čini jedan album od 12 pjesama.

Nakon uspjeha remiksa pjesma Kod idu izgubljene djevojke u suradnji s Mančom, Boris Novković predstavlja novu verziju jednog od svojih najvećih hitova U dobro i zlo. Nastavljamo s obilježavanjem 40 godina moje karijere tamo gdje smo stali s Tamarom i ovo je jedan veliki hit u novom ruhu. Ovu suradnju snimili smo sa slovenskom zvijezdom Domenom Kumerom i još jednom potvrdili da glazba ne poznaje granice.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
3: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Objavljene nove cijene goriva. Kandidatkinja HDZ-a BiH izabrana za hrvatsku članicu predsjedništva. Modri u četvrtfinalu domaćeg kupa preko Vukovara.
5: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Iz Banskih dvora stigla je vijest o novim cijenama goriva formiranim kroz uredbu vlade. Cijene dizela i benzina od sutra će biti niže za 2 centa. Dizel će koštati euro i 84, a benzin euro i 74 centa. Cijena plavog dizela pada za 4 centa na euro i 38 centi. Ove cijene će vrijediti narednih 7 dana.
5: Media servis. Vijesti.
4: Domaći mediji objavili su da se Ministarstvo poljoprivrede našlo na udaru hakerskog napada, a evo što je rekao ministar David Vlajčić.
6: Znam koliko i vi. Došli smo malo prije s informacijom od informatičara da se pogase računala. Sad je li hakerski napad, je li tehnička poteškoća, je li ažuriranje sustava, zaista je moja prva reakcija bila o čemu se točno radi. Nemamo još potvrđeno da je sad nekakav hakerski napad.
5: Media servis. Vijesti.
4: U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali 3 člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića.
7: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
4: Hrvatski premijer Andrej Plenković putem društvenih mreža je čestitao Filipović na izbornoj pobjedi. Dosadašnji član predsjedništva Željko Komšić iz Demokratske fronte BiH priznao je poraz. Uvjerljivu pobjedu ostvarila je Željka Cvijanović, koja je izabrana za srpsku članicu predsjedništva, a za predsjednika Republike Srpske izabran je SNSD-ov Savo Minić. Šef stranke Milorad Dodik je poručio da su politički pobjednici zahvaljujući Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu. Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika, a u predsjedništvo je ušao Denis Bečirović iz SDP-a BiH.
8: Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Europsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
4: Učenici srednjih škola u Francuskoj ustraju u prosvjedima za bolju budućnost, dok je španjolski premijer najavio prijevremene izbore.
9: U Francuskoj se zbog nastavka prosvjeda učenika očekuje da će tijekom dana biti zatvoreno i do 500 škola. Nastavak je to učeničkih prosvjeda potaknutih visokom stopom izostanaka nastavnika, predugim školskim danom i dotrajalim objektima koji su započeli 17. rujna u jednoj pariškoj školi, no prošlog su tjedna prerasli u pokret koji je zahvatio cijelu Francusku. Dok učenici traže dostojanstveno obrazovanje, francuski zakonodavci spremaju zakon kojim bi se prosvjednici obvezali nadoknaditi štetu. Španjolski premijer Pedro Sanchez najavio da će raspisati prijevremene izbore 29. studenog nakon što je parlament odbacio mjere stambene pomoći koje je predložila njegova vlada. Sanchez, koji je na vlasti od 2018. rekao je da mu je cilj okupiti veću i progresivniju potporu u parlamentu. Posljednjih tjedana stanovnici Španjolske prosvjedima diljem zemlje su zahtijevali rješenja za pitanje pristupačnosti stanovanja. Njegova stranka prema ispitivanjima javnog mišljenja zaostaje u anketama. Pobjednik prvog kruga predsjedničkih izbora je desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji je osvojio 47% podrške birača, dok je aktualni predsjednik Lula da Silva, koji predstavlja ljevicu, osvojio 44,91% glasova. Drugi krug održat će se 25. listopada. 45-godišnji Bolsonaro sin je bivšeg osramoćenog krajnje desnog predsjednika Jaira Bolsonara, koji trenutno služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja puča. Obojica su naklonjeni aktualnom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
10: Jako sam sretan zbog realne mogućnosti da će za tri tjedna Brazil dati konačan odgovor o tome da želi modernu vladu, vladu s manje ministarstava, vladu koja će vratiti demokraciju.
9: Lula je priznao da mu je ovakav izborni rezultat bio neočekivan. Govoreći o Bolsonaru, je staknuo sumnje u njegovu povezanost s podzemljem i kriminalnim aktivnostima. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
5: Sport.
11: Nogometaši Dinama plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su na stadionu Borovo naselje u Vukovaru uvjerljivo sladali domaći Vukovar s 4-0. Ipak problem za Dinamo je ozljeda veznjaka Luke Stojkovića, koji je ušao u igru, ali se nakon 5 minuta ozlijedio. Kovačević je otvoreno rekao:
12: teško mi je uopće govoriti nešto o terenu, jer ovo nije teren. Mora i doći ljudi koji tu dozvolja uopće sigda, bilo kakva liga. Ja se nadam da, evo, sad sam bio kod Luke, nadam se da će biti dobro. Vidio sam koliko me noga propala i da je pao na u svoju drugu, tako da imaju problema s tim gležnjem, ali vjerujemo da nije ništa teže. Evo. Nadamo se, koliko nam je on bitan i vjerujemo da će biti do subote dobro.
11: Dinamo iduću utakmicu igra protiv Hajduka na Poljudu u subotu u sklopu 9. kola Supersport HNL-a. U ostalim utakmicama kola Gorica dočekuje Rudeš, Istra ide u goste Osijeku, Lokomotiva je domaćin Varaždinu, dok će Rijeka gostovati kod Slaven Belupa. Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će u Splitu odigrati utakmicu 4. kola Lige nacija. Vatreni na Poljudu dočekuju Španjolce nakon najtežeg poraza u povijesti Hrvatske. Izabranici Slavena Bilića su na Rojevici izgubili od Engleske s nevjerojatnih 7-0. Pokušat će Vatreni popraviti dojam koji su ostavili u posljednja dva dvoboja, jer prije Engleske u Sevilji od naših bila bolja Španjolska rezultatom 4-1. Nekadašnji reprezentativac Josip Šimunić za Media Servis je u oči Španjolaca rekao:
13: ma ne znam, ja ne očekujem baš previše, ovo je takav šok, mislim da mi toliko izgubimo protiv jednog momča Toma, mislim da mi neko to pričao, ne znam, ne rekao bi da je to nemoguće. Evo, bilo prošlo, treba pokušavati nešto napraviti, momci nisu zaboravili igrati nogomet preko noći.
11: Utakmica protiv Španjolske igra se sutra u 20.45. Podsjetimo, nakon tri kola Španjolska je na maksimalnih 9 bodova, Engleska ima 6, Hrvatska 3 boda, dok su Česi na nuli. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 24 stupnja izmjerena su u Dubrovniku, Rijeka je na 22, Split mjeri 21 stupanj, u Osijeku je 19, u Zagrebu 17, Sisak i Varaždin su na 16 stupnjeva, Slavonski Brod mjeri ih 15, a u Gospiću je 11. Vrijeme na zapadu zemlje djelomice sunčano, povremeno s više oblaka te većinom suho. Drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Na večer mjestimice umjerena bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.
14: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi crele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
15: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
16: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
17: 12 sati, 9,5 minuta, bile su to podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 20 celzijevih, tlak zraka je 1025 hektopaskala, a vlažnost zraka iznosi 41%. U nastavku našeg popodnevnog programa slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
18: Nostalgiju ljubavi i sjećanja na neke lipe, davne dane vratit će vam i ovu jesen Rišpet sa novom pismom Stare slike. Pustite Rišpet da na početku jeseni uđe u vaša srca i razveseli vas. Pozdrav od Rišpeta svim slušateljima Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Zbog veće gustoće prometa, usporenost se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastaje. Pozivamo vozače

0: vozača da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da pribase na sigurnosnu udaljenost između vozila.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo. Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249

0: putujem bez putovanja.
1: Ako tražite ideju za obiteljski izlet, a da nije predaleko od Zagreba, današnje putovanje vodi nas nekoliko desetaka tisuća godina u prošlost. U Krapini na lokalitetu Hušnjakovo nalazi se muzej krapinskih neandertalaca, mjesto na kojem povijest čovječanstva možete doživjeti na zaista poseban način. Realistične skulpture neandertalaca, multimedijalni sadržaji, fosili, oruđe, ali i šetnja kroz šumu do mjesta na kojem su pronađeni ostaci krapinskog pračovjeka. Zato je ovaj muzej odličan izbor za obiteljski izlet. Poslušajte u današnjem izdanju Putujem bez putovanja. Ako imate djecu, onda dobro znate, nije lako svaki vikend smisliti nešto novo, zanimljivo i dovoljno atraktivno da će zadovoljiti i velike i male. Jedna od takvih ideja nalazi se otprilike sat vremena vožnje od Zagreba u Krapini, odnosno na Hušnjakovu, gdje je smješten muzej krapinskih neandertalaca. Muzej je urađen prije više od 10 godina, a njegova priča i dalje je itekako zanimljiva. Uz to prostor se dodatno proširuje, pa bi u budućnosti trebalo ponuditi još više sadržaja. Već na ulasku postaje jasno da ovo nije klasičan muzej u kojem se samo promatrate eksponate. Sve je osmišljeno tako da vas uvede u priču. Veliko platno prikazuje kratke filmove o životu neandertalaca, a zatim kreće putovanje kroz nevjerojatno dugu povijest našeg planeta. I to je možda jedan od najzanimljivijih dijelova cijelog obilaska. Ne krećete odmah od čovjeka, nego od samih početaka, od velikog praska, nastanka prvih organizama, preko doba dinosaura, pa sve do razvoja čovjeka. Kroz multimedijalne sadržaje imate osjećaj kao da doslovno prolazite kroz stotine milijuna godina, a onda dolazite do čovjeka i shvaćate koliko je zapravo kratko vrijeme u kojem postoji ljudska vrsta. Posebno je dojmljiv prikaz razvoja čovjeka kroz niz figura, od čovjekolikih predaka pa sve do homo sapiensa. A onda dolazi ono zbog čega je Krapina svjetski poznata, krapinski pračovjek. Upravo je na ovom lokalitetu Dragutin Gorjanović Kramberger, koji je krajem 19. stoljeća pronašao ostatke neandertalaca. U muzeju je prikazan njihov svakodnevni život, kako su lovili, skupljali hranu, palili vatru, pripremali hranu, ali i kako su pokapali svoje mrtve. A ono što će posebno privući pažnju, pogotovo najmlađih posjetitelja, jesu realistične skulpture neandertalaca u prirodnoj veličini. Izgrađene su s toliko detalja da u jednom trenutku zaista imate osjećaj da bi mogli oživjeti i krenuti prema vama. Tu su i autentični fosilni ostaci, oruđe, interaktivni ekrani i brojni drugi sadržaji koji cijelu priču čine puno zanimljivijom nego što bi možda očekivali od jednog muzeja. I tu obilazak ne završava. Nakon unutrašnjosti muzeja izlazite na uređene šetnice koje vode kroz šumu prema stijeni, upravo onom mjestu na kojem je Kramberger pronašao bogatu zbirku fosilnih kostiju. Danas je ondje uređeno i mjesto za fotografiranje uz obitelj neandertalaca, a duž šumske staze postavljene su i skulpture prapovijesnih životinja. Za obitelj je to zapravo idealna kombinacija, malo povijesti, malo znanosti, puno vizualnih sadržaja i na kraju šetnja u prirodi. Za ulazak u muzej postoji obiteljska ulaznica, a nakon obilaska u okolici Krapine ne nedostaje mjesta za ručak ili predah. Možete birati između pizzerija, pubova, restorana i obiteljskih gospodarstva. A ako želite baš tradicionalnu zagorsku hranu, možete produžiti do krapinskih toplica. Dakle, ako do sad niste bili u muzeju krapinskih neandertalaca, možda je upravo ovo pravi trenutak, jer neke izlete ne treba planirati mjesecima unaprijed. Dovoljni su slobodna nedjelja, automobil i malo znatiželje. I tako smo danas putovali bez velikog putovanja, ali kroz milijune godina povijesti. Muzej krapinskih neandertalaca definitivno je mjesto koje vrijedi posjetiti, posebno ako tražite izlet koji će biti zanimljiv cijeloj obitelji. A kamo ćemo otputovati bez putovanja sljedeći put, saznaćete u novom izdanju naše rubrike. Do tada istražujte, putujte i kad ne putujete daleko.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru. Kroz nju moja dika proći će.
3: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
4: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu. Sve.

0: se rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove cijene goriva koje stupaju na snagu ponoć. Euro 74 centa litra za benzinsko gorivo, smanjenje 0,02 eura litra. Euro 84 centa litra za dizelsko gorivo, smanjenje 0,02 eura litra. Euro 38 centi litra za plavi dizel, smanjenje 0,04 eura litra. Euro 55 centi kilogram UNP za spremnike, povećanje 0,03 eura kilogram. 2 eura 13 centi kilogram za UNP za boce, povećanje 0,03 eura kilogram. U četvrtak 8. listopada počinje isplata mirovina za rujan 2026 korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za novu sezonu nabavio 420.000 doza cjepiva protiv gripe koje se očekuje u drugoj polovici listopada, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga nakon što se cjepivo distribuira županijskim zavodima za javno zdravstvo. I ove godine besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te korisnicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Prošle sezone prijavljeno je 40.848 oboljelih od gripe te 78 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama, a utrošeno je oko 92% od 420.000 nabavljenih doza. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja je sazvana za srijedu 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području županije te još nekoliko točaka iz svoje nadležnosti. Hrvatska obrtnička komora uputila je Ministarstvu gospodarstva prijedloge vezane uz donošenje pravilnika kojima će se urediti isticanje bazne cijene te objava važećih cjenika na mrežnim stranicama. HOK traži da se prije propisivanja dodatnih tehničkih i administrativnih zahtjeva utvrde stvarni troškovi njihove provedbe za mikro i male gospodarske subjekte, te ispita može li se isti cilj zaštite potrošača postići jednostavnijim rješenjem. HOK u dopisu upozorava i na europski regulatorni okvir. Pravilo o prethodnoj cijeni kod sniženja iz europskog zakonodavstva odnosi se na robu, dok se ne primjenjuje na usluge. Bazna cijena vezana uz jedan fiksni povijesni datum predstavlja dodatni nacionalni mehanizam. Zato HOK smatra da njegovo širenje na usluge mora imati jasno obrazloženu svrhu, dokazivu korist za potrošača i biti razmjerno trošku koji stvara gospodarstvu. Zaštita potrošača ne mjeri se brojem cijena koje će se istaknuti, nego time dobiva li potrošač jasnu, razumljivu i stvarnu korist informaciju, ističu u Hrvatskoj obrtničkoj komori. U povodu Svjetskog dana učitelja, škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek organizira izložbu nastavnika stručnih predmeta, koja će biti otvorena sutra u 13.15. u prostoru školske gornje galerije. Ovogodišnje izdanje okuplja 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta. Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, tijekom kojih je zatečeno 6 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, od toga jedan vozač bicikla, jedan vozač motocikla i 4 vozača osobnog automobila. 2 osobe smještene su u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 3. listopada u 16.59 u Strizivojni, gdje je u nadzoru prometa zatečen 58-godišnji vozač bicikla koji je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola u krvi od 5,41 gram po kilogramu. Za navedeni prekršaj istome izdana obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom od 60 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne u roku od 3 dana od uručenja obavijesti. Od danas do 11. listopada na području Đakovštine na temelju Rotpolovog plana aktivnosti provode se pojačane mjere koje su usmjerene na nadzor sudionika u cestovnom prometu poradi nepropisnog korištenja mobitela i drugih uređaja za vrijeme upravljanja vozilom.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

zagrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Čije poljoprivredne proizvode kupujete?
3: Naše, hrvatske, domaće, od naših OPG-ova.
2: Baš uvijek?
3: Pa ne uvijek, ali u većini. Pa jednostavno zato što mi se više dopadaju, sviđaju mi se više.
2: Cijena?
3: Nisam sigurna. Dobro, cijena je malo drugačija. Skuplje jesu, ali sam sigurnija.
2: Kažu da je ova uvozni proizvodi, uvozna poljoprivreda, da zapravo uništava domaću proizvodnju.
3: A dobro, to sad uništava, samo to je sve relativno.
2: Spremni ste da te platiti više za kvalitetniju?
3: Jesam. Kvalitetniju robu, da.
2: Slavonski proizvodi?
3: Da. Naši domaći, da.
2: Suša je ove godine bila. Hoće li to utjecati na cijene, što mislite?
3: Pa vjerojatno hoće, ali i oni vode računa. Ako jako povise cijene, onda će i njima biti još gore. Tako da neće vjerojatno puno povisiti cijene.
2: A poljoprivreda nekad i danas, što biste rekli?
3: Pa ne znam, možda je bilo lakše prije. Da, bez obzira na ove poticaje i na sve, nekako im je bilo lakše. Veće, ne znam, imali su više gdje plasirati svoju robu nego sada.
2: Klimatske promjene?
3: Ah, to nam je, to, na to ne možemo utjecati, to je jednostavno globalno zatopljenje i to je tako.
4: Kakve su posljedice suše u Slavoniji? Hoće li to utjecati na cijene hrane? Koliko slavonski poljoprivrednici prate aktualna zbivanja na globalnoj razini? Kako odgovaraju na izazove klimatskih promjena? Kakva je poljoprivreda bila nekada, kakva je danas? Što čeka Slavoniju? Kratko, jasno, izravno u današnjoj emisiji Izravno odgovaraju otac i sin Matija i Tomislav Brlošić. Dobar vam dan i dobrodošli, Matija. Lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Izravno.
5: Dobar dan, Mile, lijep pozdrav tebi i svima onima koji nas slušaju.
4: Tomislave, lijep pozdrav i vama, dobrodošli.
6: Lijep pozdrav i vama i svim vašim slušateljima.
4: Za nastavak poslušajmo još razmišljanja naših sugrađana.
2: Čije poljoprivredne proizvode kupujete?
7: Pa domaće, ali ne pratim marku, samo pogledam ako je hrvatsko, onda kupim. Pa uvijek, a jedino ako nema, onda kupim uvozno, jel?
2: A zašto kupujete domaće?
7: Pa zato što smatram da je kvalitetnije.
2: Većina obično uzima uvozno, kažu jeftinije je.
7: Pa možda je, ali nije kvalitetno dovoljno. Ja mislim da je ipak domaće najbolje. Sve što ima, kad nema moramo uzeti ono što nude police.
2: Stanje u našoj poljoprivredi, što mislite, koliko nudi ono što potrošačima, građanima treba?
7: Pa nedovoljno nudi. Mogli bi više, ali vjerojatno se još nisu privikli na te nove uvjete poljoprivrede, što je sada suša i tako. Zato treba ipak vremena da se ljudi priviknu na to i da osposobe se za navodnjavanje i sve što treba. Sad više nema, bez navodnjavanja nema poljoprivrede, osobito kod nas u Slavoniji, jel tako?
2: Što mislite, koliko naši poljoprivrednici prate sve to što se događa na globalnoj razini?
7: Pa prate, ali mislim da nedovoljno. Nedovoljno. Kažem, još uvijek nisu dovoljno educirani i tako da mislim da nedovoljno, ali to treba više godina, barem 10 godina da se to sve preuzme i tako, evo.
2: Poljoprivreda nekada i danas?
7: To je sasvim različito. Različito prvo zbog klimatskih uvjeta, drugo zbog potražnje, je tako? Sasvim je različito.
2: Što Slavoniju čeka kad je u pitanju proizvodnja hrane, što mislite?
7: Pa ne znam šta ju čeka, ali ove kulture koje su od prije, kukuruz, pšenica i tako, ove godine se vidjelo da kukuruz ne ide, da nema dovoljno vlage, da trebaju se preorijentirati ili se mora navodnjavati.
2: Ostaje li Slavonija zapravo ono što je nekad bila u poljoprivredi?
7: Ne, mora se promijeniti.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno
1: u emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Evo ovim razmišljanjima naših sugrađanki počinjemo današnju emisiju, a odmah krećemo s prvim pitanjem. Suša, posljedice, znaju li se konačno posljedice suše u Slavoniji?
5: Pa sigurno da je gotovo apokaliptično što se tiče određenih kultura. Soja, šećerna repa, ove trave, kukuruz. Dakle, ako govorimo o kukuruzu, to je oko 50% manje, ako govorimo o soji, to je negdje 70, 80, do 100% manje, šećerna repa, još nemamo rezultate, ona se tek počinje vaditi i tu se očekuje 50 i više posto. Kada se uzme površine koje su zasijane, puta nekakve štete, dolazimo do nekoliko stotina miliona eura šteta, govorimo o Slavoniji. Kad govorimo o suši, onda se to voli projecirati kad se donose nekakve mjere na cijelu Hrvatsku, a nije istina. Kad se malo od Gradiške krene prema Zagrebu, tamo je sasvim druga priča. Danas oni tamo skidaju kukuruza i po 14 i 15 tona i proglase elementarnu nepogodu, kao i ovdje u Đakovu. I onda svi dobiju 50 eura, pa onda svi su ljuti. Da li je dobro da onaj dobije 50 eura, skinio 15 tona kukuruza i ovaj dobije 50 hektara koji je skinio 4 tone kukuruza. Dakle, tu smo potpuno profulali po pitanju plaćanja štete i svega toga. Štete su ogromne, kako će ljudi preživjeti, to je pitanje. Dakle, ostaće oni dužni dobavljačima, dobavljači onim svojim dobavljačima. Pitanje je da li će nam sutra netko uopće dobaviti repromaterijale. Jedna kuća je već izašla napolje iz Hrvatske, zaštitna sredstva i sjemena koje je davala. U ovakvim uvjetima jednostavno će biti vrlo, vrlo teško, jer obraditi danas poljoprivrednici koji žive od svog rada, to je 50 hektara i više, broj uvjetnih grla i sve to, oni investiraju otprilike oko 1000 eura u hektar zemlje, daju posiju, nešto više, negdje manje, negdje više, ali ako je 50 hektara, to je 50.000 eura samo repromaterijal, gnojivo, traktor i tako dalje, i dođemo elementarna, on ni 30.000 eura ne dobije. Gdje će on 30.000 eura pokriti? Nigdje.
4: Tomislave, učimo li što, odnosno učite li što od ovog svega što se događa oko nas? I može li, evo, proglašena i u Osječko-baranjskoj županiji elementarna nepogoda, formalna odluka, sredstva, očekujete li da će nešto značajnije nadoknaditi ono što ste pretrpjeli?
6: Pa sredstva neće definitivno nadoknaditi to što smo izgubili, ali možemo se jedino priviknuti novim situacijama sa jarim kulturama, tako da genetičari se prilagode, to jest nama stvoreno hibride koji su otporni na sušu, mogu dati ipak neke veće rezultate, to jest na prinosu. Jedino tako možemo nadoći, jer sada napraviti sustav navodnjavanja i provesti mrežu i navodnjavati sve površine koje su ugrožene je doslovno nemoguće.
4: Da li onda poduzima Slavonija, odnosno tko bi, što mislite, trebao nešto poduzimati da se zapravo uhvati korak sa svim ovim što se događa?
6: To bi trebalo pitati naše institute koji proizvode sjeme koje prodaju nama i mi sijemo na našim površinama.
4: Ali kroz tu prizmu razmišljate li o vlastitoj budućnosti, što vas čeka? Bavite se poljoprivredom, živite od toga?
6: Definitivno da razmišljam, ali jednostavno se trenutno treba samo prilagoditi kulturama koje uspijevaju. Trenutno su to ozime kulture najviše. Znači, treba smanjiti sjetvu tog kukuruza, te soje, šećerne repe. Pitanje da li će i šećerna repa opstati u naredne 2 godine, kakva je situacija po površinama. U razgovoru s nekim kolegama poljoprivrednicima neki kažu da neće vaditi ni po 50 do 70 hektara repe koje imaju zasijane.
4: Poduzima li se šta, Matija?
5: Pa ja bih rekao ništa. Pa evo, poduzima se. Ministar je izašao s omotnicom 20 miliona eura štete iz hrvatskog dijela plus 4 miliona eura štete iz EU dijela da namiri ove, a nama su štete nekoliko stotina miliona eura. Dakle, to je kap u moru, nećemo reći ništa, ali gotovo pa ništa što se tiče proizvodnje. Evo, u nekom vremenu sam razgovarao sa gospodinom Đurokovićem koji je šef Hrvatskih voda. Imamo kaznicu ovdje, ove kanale, imamo lateralni kanal. Dole je suho. Iskopali smo ih prije 30 godina, nekad je kaznica bila duboka 1,20 m, sad je 5,20 m, lateralac je 10 m i sušili su nam tlo. Ta kiša koja padne sve nam odvuču. Zašto ne bi napravili ustave? U Italiji svaki kanalić koji je širio od metar ima neku ustavu i uvijek je pun vode. Zašto nemaju te ustave na lateralnom kanalu, na kaznici? Mi bi tu zadržali stotine tisuća kubika vode. Možda bi neko i navodnjavao nešto malo, ali bila bi prisutna voda, nekakva vlaga, digla bi se malo magla. Dakle, to je nešto što gotovo ne košta ništa, a to je početak. A navodnjavanje, što pričaju svi, to je vrlo skupo, 10 i više tisuća eura po hektaru. Mjere koje kažu, imate mjere, da, ali tu ne prolazi ni 1% poljoprivrednika. Mm-hmm. Dakle, sa ovakvim mjerama koji se trenutno nude, mi moramo proći 100 godina da bi u stvari se sve površine mogle navodnjavati.
4: U ovom dijelu još samo, a kada je riječ o tome, kako je to nekad bilo? Bilo je nekada i kad ste vi bili mlađi, suše.
5: Po priči mojih roditelja, oni su opet čuli od nekih drugih, bilo je suša tolikih nekada da su ljudi išli po vodu na Savu iz Piškorevaca. Išli su bosut u bić, pa kad je bić presušio na Savu. Dakle, očito je tih ekstrema bilo, ali oni su bili možda jednom u 100 godina. A mi sada već vidimo za redom nekoliko godina sve je suho. Vode nema nigdje, u bunarima nema vode, kaznica nema vode, lateralni kanal. Piškorevci imaju 170 km iskopanih kanala, ni kapi vode, nigdje. Dakle, ali smo imali te nekakve kiše, više blato. Ovo vrijeme je već bilo problem dovesti kukuruz iz polja, bilo je blatno. Jednostavno je bilo kiše, klima je bila pogodna. I za one koji nisu dobro radili, koji su malo lošije radili, sve je to klima pokrpala i svi su imali nekakve dobre prinose, organizirani otkup i niko nije ovdje. Dakle, potpuno su bili drugi uvjeti onda nego što su danas.
4: Tomislave, je li sigurna jesenska sjetva?
6: Pa jesenska sjetva je sigurna. Poljoprivrednici pripremaju površine, većina je sjeme nabavila, neki su doradili svoje sjeme, ali evo čekamo nekakve prve oborine da tlo ipak skupi određenu količinu vlage da bi mogli krenuti u pripremu i idealnu sjetvu.
4: Klimatske promjene definitivno ostavljaju traga.
6: Ostavit će traga definitivno. Imamo isušivanje sada tla, puno je suhlje, strojevi nam se više pate u obradi, puno više imamo potrošnog materijala, tako da teže nam je i veća nam je potrošnja goriva koje nam je otišlo doslovno za 100% od prvog mjeseca.
4: Dakle, veći troškovi, što onda znači da će biti veće cijene, ali o tome nakon kratke stanke.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Danas propitkujemo kakve su posljedice suše u Slavoniji, kakva je poljoprivreda bila nekada, kakva danas, a s nama su otac i sin Matija i Tomislav Brlošić, poljoprivrednici iz Piškorevaca. Ovo sve što ste, Tomislave, rekli odrazit će se na cijenu poljoprivrednih proizvoda i opet će, je li preuranjeno tvrditi, poskupjeti hrana.
6: Naravno da hoće, samo se postavlja pitanje koja će biti naša konačna otkupna cijena, da ne bi sljedeće ljeto imali jedan gaf kao što smo imali i ove, da nam je pšenica jako niska na otkupu, a da su nam svi troškovi ošli za 50 do 100% gore, ovisno o repromaterijalu, gorivu i svemu.
4: Matija.
5: Pa bit će skuplje, to je definitivno, samo svako poskupljenje neko naše malo koje je u lancu prerađivača, otkupljivača i kasnije trgovaca, potrošači imaju osjetno povećanje. Primjer je samo kifla o kojoj sam negdje prije malo pričao, koji je za vrijeme Marije Terezije napravito koliko mora biti velika i šta je. Dogovorili su se da jedna ta kifla te dimenzije, težine je jednaka cijeni kile žita. Danas ju ne možete naći ispod 50 euro centi, tu kiflu, a znači da bi kila žita trebala biti pola eura, 50 euro centi, a ona je 17 euro centi. E sad, to govori ovako vrlo jasno gdje se nalazimo mi, gdje su se našli oni koji su između nas i potrošača i kako je u konačnici potrošač prošao. Mi smo definitivno loše prošli, potrošači su definitivno loše prošli, a očito neko između je jako dobro prošao.
4: Tko tome odlučuje? Šta rade oni koji bi to trebali nekako izbalansirati?
5: A, niko više o ničem ne odlučuje.
4: Odnosno, kaže se da smo tržište, tržišna ekonomija.
5: Tržište je tu. Sjetimo se nekada davno kada je bio župan Glavaš i rekao je da pšenica mora biti 1,30 kuna i kruh, mislim, 3 kune i nešto, da ne može taj odnos biti poremećen i drugčiji. I onda smo bili u tržištu. Neke su cijene zamrznite. Ako smo na tržištu, zašto je, ne znam, jako stotinjak nekakvih proizvoda zamrznito i ne može mijenjati cijene? Pitanje je da li ih ima i da li ih uopće tko kupuje. Dakle, primarna poljoprivreda je ovdje definitivno u velikom problemu i njoj treba značajna podrška, prvenstveno financijska, a s druge strane zašto je taj proizvod u finalnom toliko skup, a to bi država i sustav, državu koju vodi, neko o tom trebao malo razmisliti, jer isti proizvod u Hrvatskoj nije jednak u puno jeftiniji bude u Austriji, Njemačkoj i tako dalje.
4: Sad da vas slušaju ovi drugi koji se ne bave tim poljoprivredom, rekli bi, evo traže opet još, zar vam nije dosta, Tomislave, jer ne dobijete od države još dovoljno poticaja za primarnu proizvodnju.
6: Dobijemo mi potpore za primarnu proizvodnju, dobijemo potpore iz europskog dijela za proizvodnju, ali je problem koji je što nama su potpore uvijek jednaki iznos, čak nam isplate i manje od minimalnog iznosa, jer previše hektara bude svega prijavljeno, a sve druge cijene nama rastu. Mineralna gnojiva nama svaku sezonu rastu gore, gorivo nam raste gore, zaštitna sredstva nam idu prema gore, strojevi nam idu u prosjeku sada 3 do 7% mjesečno gore, a prije su išli do 10% godišnje gore.
4: I vi dižete i svoju cijenu. Evo, u anketi smo čuli da većina Đakovčana, zapravo ono što smo anketirali, ipak preferiraju domaće proizvode. Dakle, i pored jeftinih uvoznih, dobro prolaze još uvijek domaći poljoprivredni proizvodi.
6: Pa definitivno da ljudi kupuju, svako želi kupiti kvalitetu i ono što je najbolje za njega, pogotovo u pitanju hrane. Definitivno da je nekad najgori izbor otići u nekakav trgovački centar i kupiti nekakvu hranu koja je porijeklom iz neke XY države, gdje uopće u kojoj ne važe pravila, niti su standardi za proizvodnju hrane kao što su u Hrvatskoj. Mi smo ipak u Hrvatskoj dio zajedničke poljoprivredne politike Europske unije. Imamo određena pravila šta smijemo koristiti za tretiranje na našim površinama, šta ne smijemo.
4: A čekajte, u Hrvatska uvozimo, u trgovački lanci prepuni su jeftinih poljoprivrednih proizvoda iz europskih zemalja. Kako oni mogu proizvesti tako jeftino, a vi ne možete?
6: Postavlja se pitanje kako je njihova država njima složila omotnicu. Naime, pri pristupu za Europsku uniju svaka država je mogla izabrati koji će broj mjera uzeti, kako će složiti taj europski novac koji je namijenjen za poljoprivredu i podijeliti ga poljoprivrednim proizvođačima. Naša država je izabrala model kakav je izabrala, jako puno mjera, gdje se uklapa jako puno ljudi, tako da ne dobijemo zapravo taj nekakav iznos da bi mi mogli nešto jeftinije proizvoditi, jer u konačnici kad pogledamo, mi imamo negdje 100.000 OPG-ova u Hrvatskoj. I kad se ta omotnica podijeli i na nekakve mjere i na nekakve potpore po hektaru, nijedan tu poljoprivrednik ne dobije nešto previše novaca da bi imao računa proizvoditi i jeftiniju hranu još udavati na tržištu.
4: Guše li uvozni poljoprivredni proizvodi domaću proizvodnju?
5: Pa turili su nas već glavom ispod vode, imamo onu slamku, još dišemo, da. Od čim je država Hrvatska nastala, počeo se uvoziti jeftine robe, visoko subvencionirane iz Europe, manje kvalitete i jednostavno u takvim uvjetima sva naša proizvodnja je morala doživjeti ovo što je doživjela. Mi ne možemo konkurirati. Austrija je isto primjer u Europi i tamo proizvođači jabuka, oni donose odluku da kada će se neka jabuka uvesti. Dakle, ne neće se nikad uvesti ni jedna jabuka iz druge države dok imaju svoje. A kod nas je obrnuto, kad mi imamo rod jabuka, kad smo u stvari imali jabuka, uvijek pred berbu dolaze jabuke, šta mislite, svježe? Ne, one koje su ubrane prije godinu dana, ona dolaze sa niskom cijenom i onda kupuju ove. I šta ovaj čovjek, on mora prodati, i on proda ispod svake cijene, pa je rezultat iskrčeni višegodišnji nasadi. Dakle, puno toga u Hrvatskoj nedostaje. Očito je, ja bih puno toga sam prošao, čuo i vidio. Jedino me zaključak na neki način navodi da smo još uvijek mlada država. Kad budemo valjda 100 godina, pa ćemo i mi biti slični Austriji, Njemačkoj i načinu kako se oni odnose prema poljoprivrednim proizvođačima. Pa strpimo se još 70 godina, pa će onda i ovdje biti možda malo bolji raj za poljoprivredne proizvođače.
4: Imaju li mladi poljoprivrednici strpljenja za to, Tomislave?
6: Pa definitivno da imaju. Onaj tko želi se baviti poljoprivredom i tko radi poljoprivredom, uvijek će gledati i nove tehnologije i nekakva rješenja za svoje gospodarstvo i da se prilagodi svakoj situaciji. U konačnici, što dalje vrijeme ide, sve se više i mladi poljoprivrednici na neki način i počinju udruživati, čak i razmišljati o nekakvoj modernoj tehnologiji strojeva za poboljšanje proizvodnje i ostalo, tko zna, možda i za 10-15 godina dođemo na taj nivo da doživimo 3 poljoprivrednika, 4 koja će kupiti nekakav zajednički stroj koji će imati pun potencijal rada i raditi ono za šta je stvoren i da će ga svi financirati i da će to funkcionirati.
4: E, upravo o tome, o budućnosti slavonske poljoprivrede u završnom bloku današnje emisije.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno
1: u emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ko je uspješniji poljoprivrednik, otac ili sin, Tomislave?
6: A, teško je za reći, nekad imam ja bolje prinose, nekad ima tata, ali u konačnici tu smo.
5: Pa, zavisi kako ko ima zemlju, neko ima crnicu, neko bijelu, nisu iste. Neko ima jednu godinu bolje, neko drugu godinu bolje.
4: Ili možda izravnije pitanje, ko je bogatiji? Pa tata, ko je više zaradio?
6: Tata definitivno ima veću površinu.
4: Budućnost slavonske poljoprivrede na temelju svega ovoga što smo čuli, klimatske promjene, potpore ovakve kakve jesu, podrška, ne podrška, politike, što čeka onda sve one koji su, Tomislave, koliko je mladih poljoprivrednika, evo, koje vi poznajete?
6: Pa definitivno kolega s fakulteta i ovako što poznajem, možda poznajem 100 mladih poljoprivrednika koji rade i od toga žive sada. Nije to svima baš primarna djelatnost, nekima je sekundarna djelatnost, tako da ima i tog dijela, ali većinu koju poznajem je primarna djelatnost.
4: Završili ste poljoprivredu, ili tako?
6: Tako je, poljoprivredni fakultet.
4: Koliko vas je on pripremio, koliko ono što ste učili korespondira s onim što radite u praksi,
6: pa,
4: u poljoprivredi?
6: Tamo sam definitivno stekao više znanja i više zapravo načina koji razmišljati, kako otkloniti nekakav problem. Prije smo imali nekakve probleme sa tlima kod kuće koje sam na fakultetu naučio kako doći do nekog potencijalnog rješenja, to sam predložio. Pokušali smo par puta, u nekim stvarima smo uspjeli, u nekim stvarima nismo uspjeli, ali definitivno konstantno poboljšavamo to gospodarstvo i gledamo što bolje to raditi i što da dobijemo u konačnici veću proizvodnju sa manjim troškovima.
4: Edukacija i dalje?
6: Naravno, treba, svaki pravi poljoprivrednik se mora educirati svake godine cijelo vrijeme.
4: Imate ambicije i doktorirati?
6: Naravno da imam, sljedeće godine definitivno upisujem, krećem.
4: Što će vam to?
6: Pa gledajte, zašto ne, nikad ne fali taj jedan papir više, u konačnici steći ću još dodatna znanja koja će mi pomoći podići tu vlastitu poljoprivrednu proizvodnju još više.
4: Matija, koliko ste vi tijekom, evo, koliko se dugo bavite poljoprivredom već?
5: Pa 63,5 godine.
4: 63,5 godine. Koliko ste pratili što se zbiva o tome, koliko ste se educirali, obrazovali, koliko vam je to pomoglo?
5: Jesam, puno sam pratio stručne listove, obilazili sajmove, evo i mi smo zimus bili u Hanoveru na sajmu da vidimo šta se to događa, šta svijet radi, šta Europa radi. Dakle, svaki poljoprivrednik bi tamo trebao otići vidjeti, onda se vratiti nazad i onda brže shvatiti na kojoj se on razini nalazi i onda tek poduzimati mjere i krenuti u nešto novo. Dakle, izazovi su veliki. Svi poljoprivrednici iz drugih država Europe su imali nekakvo blagi rast. Dakle, kod nas u stvari desilo i socijalizma, smo ušli kada su cijeli sustav poljoprivredne proizvodnje vozili kombinati, onda smo dobili zemlju mi koju ni danas nismo riješili, dakle resurs nemamo. U stvari povećati sa 5 hektara na 100, 200, 300 hektara, to je ogroman skok koji je jedna generacija jednostavno vrlo teško i svi koji to naprave trebalo bi im dati doktorate jer stvarno su napravili čudo.
4: Jesu li se stvorili u ovih 35 godina temelji za normalnu, zdravu, konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju, zaključno pitanje?
5: Pa nisu, Matijeva. Državno zemljište 35 godina nismo riješili, to osnovni resurs. Da li ga imamo ili nemamo, to ne znam ni ja danas, vjerovatno neće znati ni on, za razliku od velikih sustava koji su bili nepoželjni nastankom naše države, ali njihovo je zemljište riješeno davno, prije 30 i više godina, dugoročno.
4: Ovo sve ide zapravo u prilog velikima, Tomislave.
6: Da, definitivno, svaka godina, u svakoj godini imamo slučaj da što više čak i starijih poljoprivrednika odustaje, zemljišta ostaju praznija, neki čak i mlađi poljoprivrednici kad vide situaciju sa šta se događa na tržištu, suša, niske cijene, ostalo, gube interes za proizvodnjom i definitivno da tu ostaju nekakve površine na koje veliki ciljaju. Da li ćemo za 15 godina sa svom inflacijom, kad gledamo i sa svime što se događa, može živjeti od površine koju sada obrađujemo ili ćemo morati povećati tu površinu možda za duplo, to ćemo vidjeti kroz par godina.
4: Imate li vi dovoljno površine za ono što imate u glavi, viziju vlastitog gospodarstva?
6: Trenutno imamo dovoljno površine.
4: Dovoljno. Matija, kakva je budućnost Slavonije kroz ovu prizmu?
5: Pa budućnost će biti onakva kako Slavonci budu odredili da bude. Dakle, što se tiče poljoprivredne proizvodnje, dva su smjera. Jedan smjer imamo oni veliki koji teraju biznis, imamo i privatnih poduzetnika koji gledaju poljoprivredu kao biznis, kao novčano. I s druge strane imamo još uvijek na sreću i mladih poljoprivrednika koji to vole raditi, koji žele raditi.
4: Ali, isto gledaju kao biznis.
5: Razlika je to, ne. Razlika je razlika je u tome ako je on zaradio nekih novaca, ako je to on investirao, vratio nazad u poljoprivredne strojeve, mehanizaciju ili neki novi oblik proizvodnje, ili onaj koji je investirao, ne znam, u apartman ili negdje dalje. Dakle, to su potpuno dva različita nekakva sustava koji danas obrađivaju zemlju. Dakle, ovi koji investiraju u svoje, vraćaju, vjerujem da za njih nade ima, a ovi će s vremenom i tako otići, samo je pitanje ko će to moći naslijediti njihovo.
4: Tomislave, poljoprivreda ostaje preokupacija, biznis?
6: Pa, definitivno je biznis.
4: I vi ste u poljoprivredi zbog zarade, niste zbog...
6: Pa, definitivno si mi radimo radi nekakve plaće, nekakvih novaca, nekakvog standarda kojeg si želimo priuštiti. Definitivno ta stavka, samo kao što je otac naveo ja primjer, ulažem taj novac nazad u poljoprivredu.
4: I za kraj vama pitanje, koliko se razlikujete što se tiče pristupu poljoprivredi od oca? U čemu?
6: Pa, mislim da smo tu, po nekim stvarima smo po jednaki, a u nekim drugim stvarima sam ja puno ambiciozniji nego što je on.
4: Matija, pa, razlika glavna u čemu?
5: Pa, vjerovatno je najveća razlika u godinama.
4: Osim toga.
5: On ima,
4: kad dakle, kažem pristup, rekao sam, pristup poljoprivrede.
5: On ima želje, dakle, stekao je stručna znanja, ima želju i volju da nastavi, da napreduje, da se širi, a ja sam došao do trenutka da me širenje uopće više ne zanima, jednostavno polako ćemo stati bez širenja, a evo svoj resurs ću u dogledno vrijeme prepustiti njemu. Nadam se da će on isto tako raditi, barem sa voljom, željom i napredovanjem kao i što sam ja.
4: Hoćete li ostaviti to u sigurnim rukama?
5: Pa ja vjerujem da će biti u sigurnim. Ja sam od svog oca naslijedio 8 hektara, sad radimo preko 100 hektara, znači oko 12 puta sam povećao gospodarstvo. Volio bi kad bi on ovo sada svoje povećao za 10 puta.
4: Koliko je to realno?
6: Pa može biti realno ako krenem uzimati odmah zemlju zakup ili ako država, to jest grad, raspiše natječaj za ovo zemljište koje trenutno stoji prazno, jer trenutno jako teško se može doći do privatne zemlje, jer cijene su jako visoke i poduzetnici kojima nije primarna djelatnost povisuju cijene, poljoprivrednicima je teže, a s druge strane ima prazno državno poljoprivredno zemljište koje stoji, a natječaji se ne raspisuju, a želje i volje ima za radom.
4: Otac i sin Matija i Tomislav Vrlošić, poštovani slušatelji, bili su gosti današnje emisije Izravno, tema poljoprivreda nekada i danas.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
8: 14 sati.
9: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Iz Banskih dvora stigla je vijest o novim cijenama goriva formiranim kroz uredbu vlade. Cijene dizela i benzina od sutra će biti niže za 2 centa. Dizel će koštati €84, a benzin €74. Cijena plavog dizela pada za 4 centa na €38 po litri. Ove cijene će vrijediti narednih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
10: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
8: U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali 3 člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH na općim je izborima izabrana Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića.
11: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
8: Hrvatski ronilac na dah Petar Hlovar na svjetskom prvenstvu u Limassolu na Cipru osvojio je zlatnu medalju u disciplini CNF, odnosno Constant Weight No Fins, zaronivši na 96 metara. Za Klovara je ovo četvrti uzastopni naslov svjetskog prvaka. U ženskoj konkurenciji Hrvatska je također stigla do medalje. Riječanka Sandra Delija osvojila je srebrom nakon zarona na 75 metara, čime je postavila i novi hrvatski nacionalni rekord. Zlato je pripalo Mađarici Sofiji Torocisk, koja je dosegnula 78 metara. Toliko u vijestima.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Zagreb je na 20, Osijek broji 22, dok je u Rijeci i Splitu 23 stupnja Celzijeva. Na zapadu zemlje djelomice sunčano, povremeno s više oblaka te većinom suho, drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadnim, na večer mjestimice umjerena bura. Najviša temperatura uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
9: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
12: Ide jesen. Čuješ li je? Tu je.
13: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira. Zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu. Zemlja, recimo. To mi, meni je to prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
14: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
0: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
15: 14 sati, 4 su minuta, bile su to vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 24 Celzijeva stupnja.

0: svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Đakovo.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Nostalgiju ljubavi i sjećanja na neke lipe, davne dane vratit će vam i ovu jesen Rišpet sa novom pismom Stare slike. Pustite Rišpet da na početku jeseni uđe u vaša srca i razveseli vas. Pozdrav od Rišpeta svim slušateljima Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u utorak 6. listopada će protiv Litve zaključiti kvalifikacijski ciklus za Europsko prvenstvo 2027. godine. U najavi reprezentativac Domagoj Bukvić je rekao:
2: zadnja utakmica ovog kvalifikacijskog ciklusa, mislim da smo svi spremni, da ćemo dati 100% i završiti to sa pobjedom.
1: Hrvatska uoči posljednjeg dvoboja ima vrlo dobru atmosferu unutar momčadi.
2: Mislim da općenito imamo jako dobru atmosferu, da smo svi zajedno, da se bodrimo, da se podržavamo i da sve ide u najboljem mogućem redu.
1: O protivniku Bukvić kaže:
2: malo smo ih analizirali i mislim da mi samo trebamo igrati našu igru i ući 100% i to će biti to.
1: Utakmica se igra sutra u 19 sati. Cibona sutra u 18 sati u Draženovom domu dočekuje Galatasaraj u susretu prvog kola regularnog dijela sezone košarkaša Lige prvaka. Riječ je o prvoj utakmici Vukova u tom natjecanju nakon 10 godina, a ujedno i prvom evropskom nastupu Vukova pred domaćom publiku u novoj sezoni. Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio finale turnira parova u Tokiju, a Dona Vekić završila je nastup na VTA turniru u Pekingu u trećem kolu. Još jedna sportska vijest. Proteklog vikenda u sportskom parku Mladost održano je 6. izdanje međunarodnog paraatletskog mitinga Zagreb Open, na kojem je nastupilo više od 100 natjecatelja iz 10 europskih zemalja, uključujući natjecatelje iz 15 hrvatskih klubova.
0: Sportske minute.

0: Vojte jesen, bojama Radio Đakova. Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova

0: 15. sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač je u intervjuu Medija servisa komentirao rezultate izbora u Bosni i Hercegovini. Na njima je za hrvatsku članicu predsjedništva izabrana Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Naveo je da se ovog puta sve dobro poklopilo, pa su Hrvati uspjeli izabrati svoje legitimne predstavnike, ali je dodao da je sada vrijeme da se promijeni izborni zakon tako da Hrvati više ne bi mogli biti preglasani. Za to će biti potrebna suradnja stožernih stranaka Hrvata i Bošnjaka, odnosno HDZ-a BiH i stranke Demokratske akcije.
2: Kao što smo vidjeli posljednjih nekoliko mjeseci da su se zbližile te dvije formacije, da su bile najave nekakve suradnje postizborne, a očekujemo da sad nakon ovih izbora se to i dogodi. Jer bez HDZ-a BiH, bez SDA, neće biti moguće sastaviti vlast ni u federaciji ni na državnoj razini.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer stao je pred mikrofone kako bi prokomentirao posljednje odluke vlade vezane za njegov resor. Komentirao je i odluku da se odgodi uvođenje obveze sidrenja cijena, dodajući kako vlada ne odustaje od zaštite potrošača.
3: Donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu. Ne vidimo toliki problem u tome, a da pače dajemo jednu polugu, jedan mehanizam potrošačima kako bi se mogli bolje orijentirati prilikom odabira proizvoda i usluga. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima.
0: Cibona u Dražinovom domu dočekuje Galatasaray u susretu prvog kola regularnog dijela sezone košarkaške lige prvaka. Riječ je o prvoj utakmici Vukova u tom natjecanju nakon 10 godina. Cibona u ligu prvaka ulazi nakon dvije pobjede u Supersport Premier ligi te poraza u Admiral Bet ABA ligi u Ljubljani od CD-Vite Olimpije. U skupini B još se nalaze i poljska Legija Varšava te francuski Strasbourg. Susret je na rasporedu sutra u 18 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 21, Rijeka broj 23, dok su Osijek i Split na 24 stupnja Celzijeva. Na zapadu zemlje djelomice sunčano, povremeno s više oblaka te većinom suho, drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, navečer mjestimice umjerena bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ide jesen. Čuješ li je? Tu je.
5: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira na zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu ovu domovinu. Zemlja, recimo. To mi, meni je tu prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama to mi je nešto posebno.
6: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen mi je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
4: A tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
0: 15 sati i 4 su minute, 24 su Celzijeva stupnja. Tlak za 1024 hektopaskala, vlažnost zraka 32%.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Zbog veće gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama, u pokretu i u skraće zastaje. Pozivamo vozače da brzine i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove cijene goriva koje stupaju na snagu u ponoć.
0: Blic vijest.
1: Šušnjar očekuje daljnji pad cijena goriva.
0: Blic vijest.
1: Troskot most traži parlamentarni nadzor SOA-e i odgovornost vodstva zbog propusta u slučaju otpada u Lici.
0: Blic vijesti.
1: Zovko u Strasburu o proširenju konkurentnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Blic vijesti.
1: Kibernetički incident u Ministarstvu poljoprivrede.
0: Blic vijesti.
1: HZMO u četvrtak isplata mirovina za rujan.
0: Blic vijesti.
1: BiH nakon izbora dominiraju nacionalne stranke, prvi obrisi koalicija.
0: Blic vijesti.
1: Filipović, Bečirović i Cvijanović za predsjedništvo BiH, Dodik proglasio pobjedu.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine utorak 6. listopada će protiv Litve.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio finale turnira parova u Tokiju, a Dona Vekić završila nastup na VTA turniru u Pekingu u trećem kolu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Mi u Europskoj uniji.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u eurozoni porasle su u kolovozu za 1,9% odnosno na srpanj, kada su bile uvećane za 1,6% prema mjesecu ranije. U istom su postupku uvećane i na razini Unije nakon 1,4% rasta u srpnju. Podršku rastu proizvođačkih cijena ponovno je pružila skuplja energija za 5,6% u eurozoni i za 5,5% u EU u odnosu na prethodni mjesec. U srpnju na mjesečnoj razini bila poskupjela za 5,8% u eurozoni i za 4,9% u EU. Cijene intermedijarnih proizvoda uvećane su pak za 0,4% na oba područja, nakon što su gotovo stagnirala u mjesecu ranije. U sličnom su postotku na mjesečnoj razini porasle cijene trajne potrošačke robe za 0,4% u eurozoni i za 0,3% u Uniji. U srpnju su pak bile stagnirale u eurozoni, a u Uniji porasle za 0,2%. Cijene kapitalnih proizvoda bile su pak na oba područja u plusu za po 0,2%, otprilike kao i u srpnju. U segmentu netrajnih potrošačkih roba proizvođačke su cijene porasle za 0,1% u eurozoni i za 0,2% u Uniji, nakon što su u srpnju bile u minusu. Kada se isključi energetski sektor, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda uvećane su u kolovozu za 0,2%. Najviše su u kolovozu na mjesečnoj razini uvećane proizvođačke cijene u Bugarskoj i Estoniji za 3,3%. Slijede Italija i Danska, gdje su porasle za 3,1% odnosno za 3%. U Hrvatskoj su proizvođačke cijene u kolovozu na mjesečnoj razini porasle 1,7% nakon što su u srpnju i lipnju bile kliznule za blagih 0,1%, a u svibnju za 2,1%. Time se na kraju ljeta porasle prvi put od travnja, kada su bile više za 2,7% na mjesečnoj razini. Isti postotni rast proizvođačkih cijena bilježila je i u kolovozu i Grčka. U Hrvatskoj su proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u kolovozu porasle za 7,1% u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec. U srpnju su bile više za 5,6% nego prije godinu dana. Najbliža Hrvatskoj bila je Švedska s rastom proizvođačkih cijena za 7%. Niže cijene u odnosu na isti mjesec lani bilježio je u kolovozu samo Luksemburg, i to za 7,9%, pokazuju Eurostatovi podaci.

0: A više od 300 sudionika iz cijele Europe okupilo se ovog vikenda u Beču na paneuropskom kongresu. Prisjetili su se prvog takvog kongresa koji je ondje održan prije 100 godina. Pod sloganom za snažnu Europu sudionici su raspravljali o budućnosti Europske unije, proširenju sigurnosti i zajedničkoj vanjskoj politici. Europska unija treba nastaviti pružati potporu Ukrajini, čulo se na skupu. Predsjednik Međunarodne i Hrvatske paneuropske unije, Pavo Barišić, kazao je kako ojačati Europu, njezinu politiku, sigurnost i vanjsku politiku predstavlja pogled u budućnost koji pokazuje da paneuropski projekt zaslužuje nastavak. Europa očekuje proširenje i prema zemljama jugoistočne Europe, prema Ukrajini, Moldavi i drugim zemljama koje dijele europske vrijednosti, ustvrdio je. Novi mehanizam Unije za civilnu zaštitu napravio je važan korak prema usvajanju nakon glasovanja u odborima Europskog parlamenta za okoliš, klimu i sigurnost hrane te za javno zdravlje, ocjenjuje HDZ-ova eurozastupnica Željana Zovko. Završni tekst donosi snažni europski okvir za pripravnost i odgovor na velike katastrofe i složene krize uz jačanje Rescue EU kapaciteta krizne komunikacija, zaštite kritične infrastrukture i suradnja među državama članicama. Zastupnica Željana Zovko, koja je kao izvjestiteljica Kluba zastupnika Europske pučke stranke za mišljenje Odbora za sigurnost i obranu sudjelovala u radu na ovom zakonodavnom predmetu, naglasila je da europska civilna zaštita mora prije svega odgovarati stvarnim potrebama ljudi koji djeluju na terenu, priopćuje ured zastupnice. Ljudi koji prvi dolaze na mjesto požara ili druge katastrofe moraju imati najbolju moguću opremu, obuku i europsku potporu. Civilnu zaštitu ne smijemo graditi samo za stolom u Briselu, nego na iskustvu vatrogasaca i drugih službi koje svakodnevno rade na terenu, naglasila je Zovko. Novi okvir dodatno jača pripravnost, obuku i zajedničke vježbe te omogućuje daljnji razvoj europskih kapaciteta koji se mogu brzo mobilizirati kada nacionalni resursi nisu dovoljni. Posebna važnost pridaje se interoperabilitivnosti, bržem raspoređivanju pomoći i pouzdanim komunikacijama u situacijama kada su standarde mreže prekinute ili preopterećene. Za vatrogasne i druge interventne službe to znači snažni europski okvir za opremanje, obuku, razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje u velikim prekograničnim krizama. Zovko je tijekom rada na reformi više puta isticala da se europska pravila moraju graditi na iskustvu nacionalnih vatrogasnih zajednica i drugih službi koje prve reagiraju u krizama. Toliko za današnju emisiju.
1: Mi u Europskoj uniji.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

0: Neonske minute. Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove cijene goriva koje stupaju na snagu u ponoć. Euro 74 centa litra za benzinsko gorivo smanjenje 0,02 eura litra. Euro 84 centa litra za dizelsko gorivo smanjenje 0,02 eura litra. Euro 38 centi litra za plavi dizel smanjenje 0,04 eura litra. Euro 55 centi kilogram OMP za spremnike povećanje 0,03 eura kilogram. 2 eura 13 centi kilogram za UMP za boce povećanje 0,03 eura kilogram.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Kakve su posljedice suše u Slavoniji? Hoće li to utjecati na cijene hrane? Te imaju li slavonski poljoprivrednici odgovor na izazove koja donosi klimatske promjene? Bila je središnja tema današnje emisije Izravno, u kojoj su o tome govorili Matija i Tomislav Brlošić.
2: Suša je već nekoliko godina za redom i počinje nas jako zabrinjavati. Ova godina je ekstremna po pitanju ekstremno visokih temperatura, manjka vode, vidimo i rijeke da gotovo one presušuju, padaju na minimume, tako i naša proizvodnja značajno pada. Dakle, morat ćemo odgovoriti na to, način na koji i kako. Moje mišljenje je genetika kroz promjenu sjemena, promjenu sjetve. Najvjerojatnije u jesen sjetvu moramo micati za mjesec i po do dva unazad, dakle kasnije sijat, a u proljeći ćemo morati to mjesec do dva ranije početi sijat. Postoji opasnost i u proljeće i u jesen za to. Dakle, u konačnici ćemo naš nekakav proizvodnja i kvaliteta te proizvodnje i opstanak u tome će najviše odlučiti što posijati, u koje vrijeme i kako. Ako kiksamo da smo posijali mjesec dana prije ili poslije, pitanje je da li ćemo na godinu imati dovoljno novaca da nastavimo proizvodnju. Dakle, tu pomoći nema. Oslanjamo se na svoja iskustva, slušamo sve okolo sebe, niko nam neće reći datum kada se to radi. Dakle, jesmo u problemu velikom i treba se tu ipak širi krug ljudi, država, pa čak i Europa u to uključiti.
3: Teško imati odgovore dok ne dođu nekakvi novi hibridi koji će pružiti tu otpornost na sušu, a štete tu variraju svagdje ovisno od područja. Onako kukuruzu imamo negdje od 40 do 60%, soja je negdje od 50 do 80%, i trenutno imamo i na voćkama i također štete od nekih 40% od svih tih suša.
1: A što građani kažu o tome?
4: Naše, hrvatske, domaće, od naših OPG-ova. Pa ne uvijek, ali u većini. Pa jednostavno zato što mi se više dopadaju, sviđaju mi se više. Cijena je malo drugačija, skuplje jesu, ali sam sigurnija.
5: Pa domaće, ali ne prati marku, samo pogledam ako je hrvatsko, onda kupim. Pa uvijek, a jedino ako nema, onda kupim uvozno, jel? Pa zato što smatram da je kvalitetnije. Pa možda je, ali nije kvalitetno dovoljno. Ja mislim da je ipak domaće najbolje. Sve što ima, kad nema, moramo uzeti ono što nude police. Pa nedovoljno nudi. Mogli bi više, ali vjerojatno se još nisu privikli na te nove uvjete poljoprivrede, što je sada suša i tako. Zato treba ipak vremena da se ljudi priviknu na to i da osposobe se za navodnjavanje i sve što treba. Sad više nema, bez navodnjavanja nema poljoprivrede. Osobito kod nas u Slavoniji, jel tako? Pa ne znam šta ju čeka, ali ove kulture koje su od prije, kukuruz, pšenica i tako, ove godine se vidjelo da kukuruz ne ide, da nema dovoljno vlage, da trebaju se preorijentirati ili se mora navodnjavati.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U četvrtak 8. listopada počinje isplata mirovina za rujan 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
0: Dnevnik
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo za novu sezonu nabavio 420.000 doza cjepiva protiv gripe, koje se očekuju u drugoj polovici listopada, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga nakon što se cjepivo distribuira županijskim zavodima za javno zdravstvo. I ove godine besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te korisnicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Prošle sezone prijavljeno je 40.848 oboljelih od gripe te 78 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama, a utrošeno je oko 92% od 420.000 nabavljenih doza.
0: Dnevnik.
1: Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja je sazvana za srijedu 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području županije te još nekoliko točaka i svoje nadležnosti.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Hrvatska obrtnička komora uputila je Ministarstvu gospodarstva prijedloge vezano uz donošenje pravilnika kojima će se urediti isticanje bazne cijene te objava važećih cjenika na mrežnim stranicama. HOK traži da se prije propisivanja dodatnih tehničkih i administrativnih zahtjeva utvrde stvarni troškovi njihove provedbe za mikro i male gospodarske subjekte te ispita može li se isti cilj zaštite potrošača postići jednostavnijim rješenjem. HOK u dopisu upozorava i na Europski regulatorni okvir, pravilo o prethodnoj cijeni kod sniženja iz europskog zakonodavstva odnosi se na robu dok se ne primjenjuje na usluge. Bazna cijena vezana uz jedan fiksni povijesni datum predstavlja dodatni nacionalni mehanizam. Zato HOK smatra da njegovo širenje na usluge mora imati jasno obrazloženu svrhu, dokazivu korist za potrošača i biti razmjerno trošku koji stvara gospodarstvu. Zaštita potrošača ne mjeri se brojem cijena koje će se istaknuti, nego time dobiva li potrošač jasnu, razumljivu i stvarno korisnu informaciju, ističu u Hrvatskoj obrtničkoj komori.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U povodu Svjetskog dana učitelja škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek organizira izložbu nastavnika stručnih predmeta koja će biti otvorena sutra u 13.15. u prostoru školske gornje galerije. Ovogodišnje izdanje okuplja 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta.
0: Dnevnik.
1: Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja tijekom kojih je zatečeno 6 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, od toga jedan vozač bicikla, jedan vozač motocikla i 4 vozača osobnog automobila. 2 osobe smještene su u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 3. listopada u 16.59 u Strizivojni, gdje je u nadzoru prometa zatečen 58-godišnji vozač bicikla koji je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola u krvi od 5,41 gram po kilogramu. Za navedeni prekršaj istome je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom od 60 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne u roku od 3 dana od uručenja obavijesti. Od danas do 11. listopada na području Đakovštine na temelju road polovog plana aktivnosti provode se pojačane mjere koje su usmjerene na nadzor sudionika u cestovnom prometu poradi nepropisnog korištenja mobitela i drugih uređaja za vrijeme upravljanja vozilom.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, ujutro na kopnu, lokalno magla, vjetar slab te lokalno duže obale burin. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
6: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

sjećanja na neke lipe, davne dane, vratit će vam i ovu jesen Rišpet sa novom pismom Stare slike. Pustite Rišpet da na početku jeseni uđe u vaša srca i razveseli vas. Pozdrav od Rišpeta svim slušateljima Radio Đakova.

0: Neonske minute. Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

Na današnji dan 5. listopada 1713. rođen je francuski književnik i prosvjetitelj Denis Diderot, autor francuske prosvjetiteljske enciklopedije. 1991. utemeljene su 127. brigada HV Virovitica i 139. brigada HV Slavonski Brod. 1991. objavljena je prva službena inačica Linuxa. 1993. u Lovrećina gradu umro Josip Butorac, hrvatski povjesničar, arhivist i crkveni pisac.

0: Neonske minute.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, u svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
5: U svijetu inovacija danas o tehnologiji koja bi biciklizam u budućnosti mogla učiniti sigurnijim. Umjetna inteligencija više nije samo u računalima i mobitelima, stiže i na bicikle. Naime, njemački proizvođač bicikla predstavio koncept bicikla i kacige koji koriste umjetnu inteligenciju kako bi povećali sigurnost biciklista. Sustav pomoću senzora i kamera prati što se događa u okolini biciklista te može prepoznati potencijalno opasne situacije, primjerice vozila koja se približavaju ili prepreke na cesti. Bicikl i kaciga međusobno su povezani, a umjetna inteligencija obrađuje podatke iz okoline i može upozoriti biciklista na moguću opasnost. Ideja je razviti svojevrsnog digitalnog suvozača koji ne upravlja biciklom umjesto čovjeka, ali mu pomaže da na vrijeme uoči ono što možda ne može vidjeti. Riječ je za sad o konceptu, a ne o proizvodu koji možemo kupiti u trgovinama. No ovakvi projekti pokazuju da umjetna inteligencija sve više ulazi u područje osobne mobilnosti, od automobila i električnih romobila do bicikala. Hoće li bicikli u budućnosti imati vlastite oči i upozoravati nas na opasnosti prije nego što ih sami primijetimo? Tehnologija očito ide upravo u tom smjeru. Bio je to svijet inovacija.
4: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
3: Privredna banka Zagreb.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedamnaest sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović izabrana za hrvatsku članicu predsjedništva nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini. Miro Kovač za Media Servis.
8: Ovo se dobro poklopilo. To ne mora biti tako za 4 godine. Treba promijeniti izborni zakon.
6: Počeo odvoz neopasnog otpada u velikim vrećama iz Gospića. Svjetski je dan učitelja. Jokić za Media Servis.
9: Trebali bismo se ono malo s jedne strane opustiti, s druge strane vjerovati u stručnost ljudi koji rade u školama.
6: Vatrini žele iskupljenje na poljudu protiv svjetskih prvaka Španjolaca.
7: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Održani su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Hrvati su u predsjedništvo izabrali Darijanu Filipović. Milorad Dodik je nakon pobjede zahvalio Putinu i Trumpu, dok je novo izabrani bošnjački predstavnik najavio nastavak puta u Europsku uniju i NATO. Sve to u intervju Media Servisa analizirao bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
7: Intervju Media Servisa.
10: Za hrvatsku članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog kandidata Zdenka Lučića. Nakon pobjede je poručila da želi da se u iduće 4 godine vidi da institucije mogu biti drugačije.
11: Da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
10: Darijani Filipović je na uspjehu na izborima čestitao hrvatski premijer Andrej Plenković, a dosadašnji član predsjedništva Željko Komšić iz Demokratske fronte BiH priznao je poraz.
12: Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
10: Osim u borbi za hrvatskog člana predsjedništva, HDZ BiH je osvojio najviše glasova u sve 4 županije s hrvatskom većinom. Predsjednik stranke Dragan Čović.
13: Nama je ostalo jako puno uraditi posla. To ćemo raditi naredne 4 godine. Od one strategije za koju sam rekao na posljednjem skupu, koju smo napravili do 2030. godine, koju će novo vijeće ministara, nova vlada federacije, nove županijske skupštine provesti u naredne 4 godine.
10: Izbore je u intervju Media Servisa komentirao bivši ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Miro Kovač. poručio je da je sada vrijeme za značajne promjene u zemlji kako Hrvati na idućim izborima ne bi bili preglasani bošnjačkim glasovima.
8: Ne treba prestati sa naporima da se zaista i izmijeni izborni zakon kako bi u budućnosti ta preglasavanja bila onemogućena. Ovo se dobro poklopilo. To ne mora biti ponovno tako za 4 godine. Znači, treba promijeniti izborni zakon kako bi se to u budućnosti spriječilo.
10: Za srpsku članicu predsjedništva uvjerljivom većinom izabrana je Željka Cvijanović, koja dolazi iz SNSD-a, stranke Milorada Dodika. On je u pobjedničkom govoru poručio:
14: mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu i mi od toga odustati nećemo i samo ćemo ići dalje za dobrobit ovog našeg naroda.
10: Dodik je za pobjedu zahvalio Vladimiru Putinu i Donaldu Trumpu. Za to je, smatra Miro Kovač, imao i dobrih razloga jer bi bez Trumpa možda bio u zatvoru.
8: Ali zahvaljujući njegovom lobiranju prema američkoj administraciji uspio je ostati na slobodi, doživjeti da mu se maknu sankcije i na kraju triumfirati na izborima u BiH. U tome za njega pun pogodak. Jel?
10: Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika, a u predsjedništvo je ušao Denis Bečirović.
15: Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Europsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju i na tom planu moramo također raditi.
10: Za predsjednika Republike Srpske izabran je Savo Minić iz SNSD-a. U utrci za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH najviše je glasova dobila stranka SDA Bakira Izetbegovića, slijedi SDP BiH, a potom koalicija okupljena oko HDZ-a. Sada se očekuju pregovori oko formiranja vlasti, a Kovač tvrdi da to neće biti moguće bez HDZ-a i SDA.
8: Kao što smo vidjeli i posljednjih nekoliko mjeseci, da su se zbližile te dvije formacije, da su bile najave nekakve suradnje postizborne, a očekujemo da sad nakon ovih izbora se to i dogodi. Jer bez HDZ-a BiH, bez SDA, neće biti moguće sastaviti vlast ni u federaciji, ni na državnoj razini.
10: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je kako se s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću odvozi neopasni otpad koji se nalazi u velikim vrećama. Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, na sve analize koje je proveo fond javno su dostupne. Sada počinje njegovo uklanjanje iz Gospića. Na cijeli put otpada od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim Hrvatska i Nexe, preuzimanja, vaganja, transporta pa do konačne oporabe, kontroliran je i sljedljiv. U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete, propisane dozvolama neće biti zaprimljene u cementare, već će fond zbrinuti u okviru ostalih sanacijskih faza. Priopćili su iz fonda i dodali kako je u tijeku i privremeno prekrivanje zakopanog otpada. Priprema se i uklanjanje rasutog otpada u silos, a provode se i aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju približno 35.000 tona zakopanog otpada.
7: Media servis vijesti plus.
6: Iz Banskih dvora stigla je vijest o novim cijenama goriva formiranim kroz uredbu vlade. Cijena dizela i benzina od ponoći pada za 2 centa, dizel na euro 84, a benzin na euro 74 po litri. Cijena plavog dizela pada za 4 centa na euro 38. Ove cijene će vrijediti narednih 7 dana, ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
16: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo, što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
6: Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je kako se radi na promjeni ograničenja od 300 litara plavog dizela na dan po poljoprivredniku.
17: Kolege iz Ministarstva gospodarstva su zaista jednu ideju dobro prihvatile pa ćemo je nastojati razraditi u smislu da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
6: Šušnjar je komentirao i odluku da se odgodi uvođenje obveze sidrenja cijena, dodavši kako vlada ne odustaje od zaštite potrošača.
16: Donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu. Ne vidimo toliki problem u tome, a da pače dajemo jednu polugu, jedan mehanizam potrošačima kako bi se mogli bolje orijentirati prilikom odabira proizvoda i usluga. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Svjetski je dan učitelja, prilika je to za sindikate da upozore na probleme koje ima resor, a ministru da obeća raditi na jačanju položaja učitelja.
18: Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je one najbolje. 518 odgojno-obrazovnih djelatnika dobilo je novčanu nagradu, a ministar Radovan Fuchs u pismu upućenom svom resoru poručio je da će nastaviti raditi na jačanju položaja učitelja.
19: Želimo im i nadalje puno uspjeha u odgajanju naših mladih budućih generacija. To je jedna izuzetno odgovorno zanimanje koje se radi s ljubavima, ne zato što niko nešto završio, jer poriv da podučavate i prenosite znanje je zaista ono najljepše što u stvari čovjek može imati u sebi.
18: Sindikat Preporod iskoristio je današnji dan da istakne alarmantno stanje s računalnom opremom, ali i financijama. Naime, obrazovni sindikati upozorili su na probleme u pregovorima s vladom o osnovici plaće i drugim materijalnim pravima za oko 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Poziv za početak pregovora očekuju već ovaj tjedan i poručuju da su predugo zapostavljeni. Sindikalisti Matija Kroflin i Željko Stipić.
20: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
21: Naš premijer jedno govori, a zapravo sasvim drugo nešto radi, odnosno u ovom slučaju zapravo naređuje, zapovijeda, kako hoćete, svojim ministrima da te pregovore odugovlače s njima što je god moguće duše.
18: Ministar je poručio da će pregovora biti, a da će se više znati kada se bude radio proračun za 2027. godinu.
19: A ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
18: Da financije nisu jedini problem u resoru, smatra ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić, koji je upozorio da smo kao društvo izgubili povjerenje u škole.
22: Trebali bismo se svi zapitati kao roditelji, ne bi li bilo bolje da stvari prepustimo stručnjacima, da prepustimo ih onima koji su obučeni za taj posao, koji ga svakodnevno rade. Jer znate, kada dođemo u liječničku ordinaciju, malo tko će reći ja znam posao bolje od vas. To upravo činimo nastavnicima i trebali bismo se ono malo s jedne strane opustiti, s druge strane vjerovati u stručnost ljudi koji rade u školama.
18: U razgovoru za Media Servis istaknuo je da se zaboravlja koliko težak i odgovoran posao rade učitelji i nastavnici, te da treba raditi na tome da im se podigne društveni ugled.
22: U društvu u kojem su sve stvari druge važnije od znanja, od ljudi i od obrazovanja, u kojem će se mnogi zabrinuti za to kakav je stadion i koliki je stadion, u kojima će rezultat utakmice biti važniji od ne znam čega, često se zaboravlja da su možda i najvrijedniji potencijal ove zemlje nalazi se u različitim zbornicama od Cavtata pa sve preko Zagreba do Vukovara.
18: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
7: Media Servis, Vijesti plus.
6: Split će u utorak i srijedu ugostiti politički vrh Mediterana, a sve u sklopu Med 9 samita. Riječ je o neformalnoj grupi 9 južnih država članica Europske unije, koja okuplja Hrvatsku, Cipar, Francusku, Grčku, Italiju, Maltu, Portugal, Sloveniju i Španjolsku. Tom prilikom u Split će na 2 dana doći europska politička elita, između ostalih francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, dok će njihov domaćin biti premijer Andrej Plenković. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić rekla je da su pripremljene 3 teme koje, kako objašnjava, održavaju prioritete našeg predsjedanja. To su što održiviji, sigurniji i što otporniji Mediteran.
0: i jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije i to će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Iz svijeta, francuski učenici srednjih škola ne odustaju od borbe za bolje i jednakije obrazovne uvjete, dok bolje opremljena i financirana policija uzvraća suzavcem i šogranatama, od kojih je jedna teško ozlijedila studenta. Jemenska vlast pak tvrdi da je uz pomoć Saudijske Arabije postigla napredak u borbi protiv Hutista.
1: 15-godišnji učenik, sudionik francuskih prosvjeda protiv oronulih škola sa nedovoljnim brojem zaposlenih, teško ozlijeđen u prosvjedima u Lansu na sjeveru Francuske. Učeniku je raznesena šaka nakon što je podigao policijsku šok granatu, rekao je lokalni čelnik koji je potvrdio da je pokrenuta istraga. Prošlog tjedna pokrenuti prosvjedi srednjoškolaca ne pokazuju znakove posustajanja. Zahvatili su 1200 škola, a policija uhitila 5000 učenika, uglavnom maloljetnika. Učenici su ogorčeni zbog, kako tvrde, kroničnog nedostatka sredstava za državne škole. Taj je gnjev dodatno pojačan optužbama da se državna sredstva nepravedno raspoređuju, pri čemu su bogatija područja sa većinskim bijelim stanovništvom povijesno dobivala lavovski dio tih sredstava. Danas je zbog prosvjeta zatvoreno gotovo 500 škola. Španjolski premijer Pedro Sanchez najavio da će raspisati prijevremene izbore 29. studenog nakon što je parlament odbacio mjere stambene pomoći koje je predložila njegova vlada. Sanchez, koji je na vlasti od 2018. rekao je da mu je cilj okupiti veću i progresivniju potporu parlamentu. Posljednjih tjedana stanovnici španjolske prosvjedima diljem zemlje su zahtijevali rješenja za pitanje pristupačnosti stanovanja. Njegova stranka, prema ispitivanja javnog mišljenja, zaostaje u anketama.
2: Španjolke i Španjolci, morate odlučiti koju ulogu želite igrati u ovome, a također i koju ulogu želite da Španjolska igra. Španjolke i Španjolci, morate odlučiti koju ulogu želite igrati u ovome, a također i koju

0: objavile da su zauzele okrug Dubab tijekom odlučujuće vojne operacije protiv Hutista. Predsjedavajući jemenskog predsjedničkog vijeća Rashad al-Halimi izjavio je da je započela vojna operacija Zora Jemena s ciljem obnove državnih institucija, oslobađanja glavnog grada Sane i okončanja puča hutističkih milicija. Dok Saudijska Arabija pruža zračnu potporu jemenskim snagama, u Rijedu su se sastali predstavnici Vojnog saveza Turske, Saudijske Arabije i Pakistana u detaljiziranju nedavnog dogovora, dok se Rijed nada pomoći u borbi sa hutistima. Za Medija servis Hrvoje Gašparec. Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Splitu gdje će sutra na Poljudu ugostiti Španjolsku u četvrtom kolu Lige nacija. Vatrene očekuje dvoboj protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka tri dana nakon velikog debakla na Rujevici gdje nas je Engleska nadigrala sa 7-0. Izabranici Slavena Bilića pokušat će se iskupiti navijačima nakon dva uzastopna poraza jer prije Engleske Španjolska nas je u Sevilji nadigrala s 4-1.
2: I upravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se malo za ovo razočarenje.
1: Rekao je Bilić dok je bivši reprezentativac Josip Šimunić za Medija servis poručio.
3: Ma ne znam, ja ne očekujem baš previše, ovo je takav šok, mislim da mi toliko izgubimo protiv jednog momča doma, mislim da mi neko to pričao, ne znam, ne rekao bi da je to nemoguće, evo. Bilo prošlo, treba pokušavati nešto napraviti, momci nisu zaboravili igrati nogomet preko noći.
1: Utakmica protiv Španjolske igra se sutra u 20:45. Na ljestvici Španjolci imaju 9 bodova i vodeći su u skupini. Englezi su na 6 bodova, Hrvatska ima 3, dok su Česi na začelju bez bodova. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u utorak će protiv Litve u gostima zaključiti kvalifikacijski ciklus za Europsko prvenstvo 2027. U najavi reprezentativac Domagoj Bukvić je rekao:
4: zadnja utakmica ovog kvalifikacijskog ciklusa, mislim da smo svi spremni, da ćemo dati 100% i završiti to sa pobjedom.
1: Hrvatska u oči posljednjeg dvoboja ima vrlo dobru atmosferu unutar momčadi.
4: Ja mislim da općenito imamo jako dobru atmosferu, da smo svi zajedno, da se bodrimo, da se podržavamo i da sve ide u najboljem mogućem redu.
1: O protivniku Bukvić kaže:
4: malo smo ih analizirali i mislim da mi samo trebamo igrati našu igru i ući 100% i to će biti to.
1: Utakmica se igra sutra u 19 sati. Cibona u Draženovom domu dočekuje Galatasaraj u susretu prvog kola regularnog dijela sezone košarkaške lige prvaka. Riječ je o prvoj utakmici Vukova u tom natjecanju nakon 10 godina. Cibona u ligu prvaka ulazi nakon dvije pobjede u Supersport Premier ligi te poraza u ABA ligi u Ljubljani od CDVite Olimpije. U skupini B još se nalaze i Poljska Legija Varšava te Francuski Strasbourg. Susret je na rasporedu sutra u 18 sati. Hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na VTA turniru u Pekingu u trećem kolu. Hrvatsku tenisačicu sladala je deveta igračica svijeta Poljakinja Iga Świątek s 4-6, 7-6 i 6-2. Bio je to njihov peti međusobni susret i peta pobjeda Świątek. Teniskim vijestima dodajemo da su na ATP turniru u japanskom Tokiju Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izborili finale parova. Hrvatsko-američki par je s 2-0 u setovima bio bolji od Talijana Bolelija i Vavasorija, te u finalu igraju protiv francuske kombinacije Aribaž Olivetti. Za Medija servis Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo, počeo odvoz neopasnog otpada u velikim vrećama iz Gospića.
6: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
5: Uredio je vodio Jura Koprek.
7: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
8: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
9: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj.

0: vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra u većini krajeva prevladavaće sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, ujutro na kopnu, lokalno magla, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burino od sredine dana do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Jutarnja temperatura od 2 do 7 na Jadranu između 12 i 18, najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.
2: Jesen je tu.
3: Sviđa mi se zbog onih boja samo u prirodi, pa onih plodova. To nekako odmah me asocira, no zahvaljujemo Bogu za te plodove, za, evo, za našu domovinu, zemlja, recimo. To mi, meni je tu prvo. To mi je jedno od najljepših godišnjih doba. I tim krasnim bojama, to mi je nešto posebno.
4: Volim jesen, obožavam jesen. Zapravo jesen je jedno od najdražih godišnjih doba. Nije prevruće. Mislim da je to najbolje vrijeme za uživanje. Bolje od zime i ljeta, sigurno. Asocira me na početak školske godine, na djetinjstvo, šuškavo lišće, park Đakovački, sve najljepše.
5: 17 sati i 22 su minuta, bili su to vijesti plus, medija servisa, u gradu Đakovu 26 celzijevih.

0: 5 do 6 vijesti. Vlada je od ponoći snizila cijene goriva. Benzin će stajati euro 74, a dizel euro 84 eura po litri. Plavi dizel pojeftinio je na euro 38. Istodobno UNP poskupljuje 3 centa po kilogramu.
1: Vijesti.
0: Suša u Slavoniji i njezine posljedice na poljoprivredu i cijene hrane bile su tema današnje emisije Izravno. O izazovima klimatskih promjena govorili su Matija i Tomislav Vrlošić.
1: Vijesti.
0: U četvrtak 8. listopada počinje isplata mirovina za rujan korisnicima koji mirovinu primaju na račune s poslovnim bankama.
2: Media servis i Radio Đakovo.
0: Za novu sezonu gripe nabavljeno je 420.000 doza cijepiva, cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga. Besplatno je za starije od 65 godina, kronične bolesnike, trudnice i druge rizične skupine.
1: Vijesti.
0: U srijedu se održava sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom su redu među ostalim gospodarenje otpadom, izvršenje proračuna i poljoprivredna proizvodnja.
1: Vijesti.
0: Hrvatska obrtnička komora traži da se prije uvođenja novih pravila o baznim cijenama i cjenicima procjene troškovi za mikro i male poduzetnike te osigura jednostavnije rješenje.
1: Vijesti.
0: U povodu Svjetskog dana učitelja Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek sutra u 13.15 otvara izložbu radova svojih nastavnika. Sudjeluje 17 izlagača.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, ujutro na kopnu lokalno magla. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti 5 do 6.

0: Vojta Jesen, Bojama Radio Đakova.
1: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
2: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje Semafora, sportske emisije Radio Đakova. S vama je Matej Čujić. I ovoga tjedna donosimo pregled najvažnijih rezultata, nastupa i aktualnosti đakovačkih klubova i sportaša. Nogometni vikend ponovno je bio vrlo sadržajan, od Đakovo Kroacije pa sve do onog najnižeg ranga đakovačkog nogometa. A nakon nogometa selimo u dvorane, donosimo rezultate rukometašica i rukometaša, govorimo o početku nove košarkaške sezone, a tu su i lijepe vijesti iz oblike tenisa. Ovoga puta bit će nešto riječi i o kuglačkim stazama, gdje su nastupali Fortuna Silos i Kuglačica Đakova, a za kraj ćemo se osvrnuti i na nastupe stolnotenisača Dračica. Dakle, pred nama je još jedno bogato sportsko izdanje Semafora.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Krećemo s nogometom, a naravno kao i uvijek je prva Đakovo Croatia. Đakovčani su na svom pazarištu upisali vrlo vrijednu pobjedu protiv Tomislava iz Donjih Andrijevaca. Završilo je 3-0, iako je sve do same završnice utakmica bila potpuno otvorena. Gosti su odoljevali sve do 84. minute, kada je napokon probijen njihov obrambeni blok. Za vodstvo Đakovo Croatije pogodio je Fabijan Petričević. Nakon toga su Đakovčani u suračkoj nadoknadi potpuno dotukli protivnika. Karlo Ljulj u prvoj minuti nadoknade povisio je na 2-0, a potom je Ivan Verhas dvije minute poslije postavio i konačnih 3-0. Dakle, sva tri pogotka pala su u samoj završnici, a Đakovo Croatia ovom je pobjedom stigla do 16 bodova. Tako se potpuno uključila u borbu za sam vrh treće nogometne lige Istok. Sljedeći izazov za Đakovčane je gostovanje u Valpovu. Valpovka i Đakovo Croatia sastaju se u subotu od 15:30. Spuštamo se jedan rang niže u Međužupanijsku ligu Osijek Vinkovci, gdje pratimo mladost iz Satnice Đakovačke i Šokadiju iz Trizivojne. Satničani su gostovali u Štitaru i ostali bez bodova. Sloga je slavila minimalnim rezultatom 1-0. Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka, a čovjek odluke bio je Antun Pejić, koji je pogodio u 68. minuti za domaćina. Pokazalo se da je to bio jedini pogodak utakmice. Mladost u sljedećem kolu igra pred svojim navijačima. U Satnicu u subotu od 15:00 dolazi Jedinstvo iz Donjeg Miholjca. Puno uspješniji vikend imala je Šokadija, koja je na svom terenu uvjerljivo svladala Vutek Slogu rezultatom 3-0. Šokadija je povela u 37. minuti pogotkom Ilije Degmečića. U nastavku se dva puta u strilce upisao Domago Ivić. Prvi puta je pogodio u 72. a drugi puta u 89. za konačnih 3-0. Treba izdvojiti jedan važan detalj. Vutek Sloga imala je priliku smanjiti rezultat iz 14-terca, ali Strahinja Božić u 84. minuti nije uspio realizirati kazneni udarac. Točnije, Fabijan Damjanović i drugu je utakmicu za redom obranio kazneni udarac. Šokadija je tako sačuvala mrežu netaknutom i stigla do vrlo uvjerljive pobjede. Strizivojna u sljedećem kolu ide na gostovanje kod Radničkog u Županju u subotu od 15:00. Idemo sada u prvu županijsku nogometnu ligu Osječko-baranjsku, gdje je ovoga vikenda odigran i pravi lokalni derbi. U Gašincima su se sastali domaći Hošk i vodeći Torpedo iz Kuševca, a sva tri boda ostala su domaćinu. Hošk je slavio rezultatom 2-1. Gašinčani su poveli već u trećoj minuti. Mrežu Torpeda zatresao je Mirko Svalina. Kuševčani su potom odgovorili u 30. minuti, kada je pogodio Luka Agatić za 1-1. S tim se rezultatom dugo igralo, a odluka je pala u samoj završnici. U 86. minuti ponovno je pogodio Mirko Svalina i tako svojim drugim golom na utakmici donio Hošku sva tri boda. Torpedo je tako doživio svoj drugi prvenstveni poraz, ali je nakon 7 kola i dalje na samom vrhu ljestvice s 15 bodova, koliko ima i drugoplasirana Elektra. Hoške je ovom pobjedom stigao do 7 bodova. U istoj ligi, Mladinac iz Josipovca gostovao je kod Mladinca u Vukovcima, a utakmica je završila bez pobjednika rezultatom 1-1. Josipovčani su poveli 12. minuti preko Zvonimira Kocura. Domaćini su se značili u 57. pogotkom Josipa Vidakovića, a do kraja se rezultat više nije mijenjao. U Mladinac iz Josipovca tako je nakon 7 kola na 7 osvojenih bodova. U sljedećem kolu, Hošku subotu od 16:00 gostuje kod Mladinca u Petrijevcima. Dan poslije, također od 16:00, u Mladinac iz Josipovca dočekuje Slavonac iz Tenje, dok Torpedo u Kuševcu igra protiv Mladinca iz Vukojevaca.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Nastavljamo s drugom županijskom nogometnom ligom Đakovo, gdje je odigrano 6 utakmica 7. kola, gdje je Radnički iz Viškovaca bio slobodan. Sloga iz Koritne odnijela je sva 3 boda iz Gorjana. Budućnost Sloga završilo je 0-1, a čovjek odluke bio je Mato Maričić, koji je u 52. minuti postigao jedini pogodak na utakmici i tako donio Slogi vrijedna 3 boda. Sloga je ovom pobjedom stigla do 13 bodova, te je tako nastavila držati priključak sa samim vrhom prvenstvene ljestvice. Vrlo uvjerljiv bio je vodeći Hajduk iz Širokog Polja. Na gostovanju kod Radnika u Vrbici slavio je s visokih 5-0. Hajduk je poveo u 23. minuti preko Mateja Veselinovića. U nastavku je u 63. pogodio Šimun Ivić, a potom je Veselinović svojim drugim golom u 71. povisio na 3-0. Antonio Mišetić zabio je u 80. minuti za četvrti pogodak gostiju, dok je konačnih 5-0 svojim drugim golom postavio Šimun Ivić u 89. minuti. Širokopoljci su tako stigli do 6. pobjede u 7 odigranih utakmica. Imaju 18 bodova, te su ostali čvrsto na vodećoj poziciji. U Potnjanima je mladinac Đakovačkih Selaca potvrdio status favorita i svladao Velebit rezultatom 5-1. Selčana je u vodstvo u 35. minuti doveo Daniel Brataljinović. Nakon odmora krenula je golijada. Leo Vašić pogodio je u 62. minuti, Matej Genda 6 minuta poslije, a Domagoj Ladan u 73. za visokih 4-0. Velebit je u 83. ipak uspio malo smanjiti, zabio je Dario Bulat, ali opet posljednja riječ pripala je gostima. Filip Mić u 89. minuti pogodio je za konačnih 5-1. U Drenju smo imali podjelu bodova. Zrinski i Slavonija iz Punitovaca odigrali su 1-1. Zrinski je odlično otvorio utakmicu i već u 6. minuti poveo pogotkom Slavena Sekića. Slavonija je do boda stigla u 57. minuti, kada je mrežu domaćina zatresao Pavo Kovačević. Čak 6 pogodaka vidjeli su gledatelji u Budrovcima, gdje su Slavonija i Poleti Semeljaca odigrali 3-3. Domaćina je već u 5. minuti u vodstvo doveo Josip Zetović, a Mario Ćosić izjednačio je u 17. minuti. Mihajl Andrić u 32. ponovno je doveo Budrovčanu prednost, pa se na odmor otišlo rezultatom 2-1. U nastavku je uslijedio preokret. Mario Ćosić svojim drugim pogotkom u 52. minuti poravnao na 2-2, a samo 4 minute poslije Tomislav Ravnjak pogađa za vodstvo Poleta u 3-2. Ipak, Semeljčani prednost nisu dugo zadržali. Domagoj Krizmenić već je u 60. minuti pogodio za 3-3 i tako postavio konačan rezultat vrlo zanimljive utakmice. Ratar je u Piškerovcima svladao vinogradar iz Mandićevca rezultatom 3-1. Ipak, gosti su bili te koji su prvi poveli. Nikola Krha pogodio u 18. minuti za 1-0. Vinko Karlović potom je izjednačio u 29. pa se s tim rezultatom otišao na odmor. U drugom poluvremenu Ratar je preuzeo utakmicu. Nikola Šekerija pogodio je u 55. minuti za 2-1, a potom Vinko Karlović svojim drugim pogotkom u 82. minuti postavlja konačnih 3-1. Nakon 7 kola, na vrhu je Hajduk iz Širokog Polja s 18 bodova. U mladinac iz Đakovačkih Selaca ima 14 bodova i utakmicu manje, dok Sloga iz Koritne i Zrinski iz Drenja imaju po 13 bodova. U 8. kolu, u subotu od 16 sati, Polet u Semeljcima dočekuje budućnost, a Slavonija iz Punitovaca, Radnički iz Viškovaca. U nedjelju od 16 sati, u mladinac iz Selaca dočekuje Vinogradar, Hajduk iz Širokog Polja igra protiv Ratara iz Piškarevaca, Sloga iz Koritne protiv Radnika iz Vrbice, a Velebit u Potnjanima protiv Zrinskog iz Drenja. Slavonija iz Budrovaca bit će slobodna. I za kraj ovog nogometnog pregleda ostaje nam još Liga nogometnog središta Đakovo, gdje su odigrane sve 4 utakmice 6. kola. Najupečatljiviju pobjedu ostvarila je Mladost iz Ivanovaca, koja je u Mrzoviću svladala naprijed rezultatom 5-0.

Mreža domaćina u 38. minuti načeo je Alen Brajković. Samo 2 minute nakon početka drugog poluvremena pogodio je Roko Gurdon, a potom je Borna Kušević u 59. povisio na 3-0. Gurdon je svojim drugim golom u 75. minuti postigao četvrti pogodak mladosti, a konačnih 5-0 postavio je Mateo Drmić u 80. minuti. U Kondriću jedinstvo iz Forkuševaca s minimalnim rezultatom slavilo rekord. Završilo je 1-0, a jedini pogodak postigao je Zlatko Aničić u 67. minuti. Vodeća druga momčad mladosti Satnice Đakovačke nastavila je svoj pobjednički niz. Satničani su na domaćem terenu slavili Kešince rezultatom 2-0. Oba pogotka postignuta su u prvom dijelu. David Žonka pogodio je u 33. minuti, a Krešimir Mijačević 6 minuta poslije iza konačnih 2-0. Minimalna gostujuća pobjeda viđena je u Preslatincima. Slavonac je poražen od Dinama iz Trnave rezultatom 1-0, a čovjek odluke bio je Marijan Balabanić pogotkom u 34. minuti. Nakon 6 kola, mladost Satnice Đakovačka, odnosno njena druga ekipa, vodi sa 16 bodova. Mladost iz Ivanovaca ima 13, Dinamo iz Trnave 10, a jedinstvo iz Forkuševaca 8 bodova. Sljedeće kolo na rasporedu je idućeg vikenda. Dinamo u Trnavi dočekuje Naprijed iz Mrzovića, Kešnici igraju protiv Slavonca iz Preslatinaca, jedinstvo u Forkuševcima dočekuje vodeći drugu momčad mladosti iz Satnice, dok će mladost iz Ivanovaca ugostiti rekord iz Kondrića. I time smo prošli kompletan seniorski ligaški nogomet Đakova Đakovštine za ovaj vikend. Nogometni dio semafora ovdje privodimo kraju, a u nastavku emisije okrećemo se rukometu, košarci, tenisu, ali i ostalim sportskim aktualnostima sa đakovačkog područja.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Nakon nogometnog pregleda, selimo se dakle u Đakovačku nastavno sportsku dvoranu i krećemo s rukometom. Rukometaši Đakova, nažalost, niti u četvrtom kolu prve Hrvatske rukometne lige Sjever nisu uspjeli doći do prvih prvenstvenih bodova. U Đakovo je stigao vodeći Ivanić Grad i slavio rezultatom 30-24. Na polovremenu su gosti imali samo dva pogotka prednosti, ali su utakmicu prelomili u nastavku. Đakovčani su se tijekom prvog polovremena dobro držali, a najveći dio napadačkog tereta ponovno je preuzeo Matej Čuk. On je susret završio sa čak 10 postignutih pogodaka, te je bio uvjerljivo prvi strijelac svoje momčadi. Odličnu napadačku utakmicu odigrao je Marin Božićević sa 6 pogodaka. Đakovčani su se još početkom drugog polovremena kratko držali u utakmici, ali su onda gosti između 39. i 42. minute napravili seriju 4-0 i tako pobjegli na 7 golova razlike. A nakon toga povratka više nije bilo. Kod pobjednika su Dorijan Gorički i Leon Lukačec postigli po 7 pogodaka. Za Đakovo je ovo četvrti poraz u isto toliko utakmica, te situacija na početku sezone postaje poprilično ozbiljna. A raspored i dalje nije lagan. U petom kolu Đakovčani gostuju Našicama kod druge momčadi Nexa. Puno bolje vijesti dolaze nam iz ženskog rukometa. Rukometašić Đakova u trećem su kolu druge Hrvatske rukometne lige Sjever stigli do svojih prvih prvenstvenih bodova. Gostovale su kod Pitomače, te su u izuzetno neizvjesnom susretu slavile rezultatom 31-30. Obje ekipe u prva su dva kola ostale bez bodova, pa je ova utakmica bila vrlo važna. Za mladu đakovačku momčad, koja se ove sezone vratila u drugoligaško društvo, prva pobjeda svakako će biti veliko podizanje samopouzdanja. Već u sljedećem kolu čeka ih jedan težak zadatak. U Đakovo dolazi druga momčad Podravke. Đakovčanke su tijekom tjedna igrali Hrvatski rukometni kup regije Istok. U Đakovu su ugostile Petrijevce, te su ispale nakon prave drame, rezultatom 30-29 za gošće. Posebno će ostati žal zbog činjenice da je Đakovo na polovremenu vodilo sa čak 6 razlike. U nastavku su se Petrijevčanke uspjele potpuno vratiti i na kraju doći do minimalne pobjede. Najefikasnija u đakovačkim redovima bila je Mija Ćotić s 9 pogodaka. Dora Mikulović postigla je 7, a Lorena Režić 6. Odličnu utakmicu odigrala je i druga ekipa ženskog rukometnog kluba Đakovo. U drugom kolu treće Hrvatske rukometne lige Istok, Đakovo 2 svladalo je Ivankovo, rezultatom 42-31. Od rukometa idemo na košarku, a ondje se približava početak nove prvenstvene sezone. Košarkaški klub Đakovo drugu će sezonu za redom igrati u prvoj muškoj ligi, a prvenstvo počinje 10. listopada. Đakovčani sezonu otvaraju pred svojim navijačima protiv Novog Zagreba. Liga ove sezone ima 14 klubova, a nakon osnovnog dijela prve 4 momčadi izborit će doigravanje za plasman u Premier ligu.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Idemo na odbojku. Jedan lijep rezultat mladih đakovačkih odbojkašica. Odbojkaški klub Donji Miholjac organizirao je turnir mlađih kadetkinja, a đakovčanke su u konkurenciji 6 ekipa osvojile prvo mjesto. Posebno je zanimljivo što je na turniru nastupala druga ekipa Đakova, koja će se ove sezone natjecati u trećoj ligi, Regija Istok. Bila je to prava prilika za provjeru forme prije početka službenog dijela sezone, a teško je mogla završiti bolje. Đakovo je osvojilo zlato, Belišće je završilo na drugom mjestu, dok je treće mjesto pripalo Našicama. Vrlo lijepa najava sezone za mlade đakovačke odbojkašice. Selimo se na tenis, gdje imamo rezultate Hrvatskog mastersa do 10 godina održanog u Vinkovcima. Teniski klub Đakovo imao je 4 predstavnika. Najbolji plasman ostvario je Luka Hardi, koji je zauzeo 9. mjesto. Odmah iza njega, na 10. mjestu, završio je Filip Hardi. Nina Marjanović osvojila 23. mjesto u konkurenciji djevojčica, dok je Bruno Kaniža natjecanje završio na 31. mjestu. Posjetimo, ova mlada ekipa pravo nastupa na Hrvatskom mastersu izborila je kroz prethodna regionalna natjecanja. Luka i Filip tako su svoju sezonu na državnoj završnici zaključili među prvih 10.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Nakon tenisa idemo na kuglačke staze, gdje je vikend bio itekako sadržan. Fortuna je u trećem kolu prve Hrvatske kuglačke lige Sjever gostovala u Zaprešiću kod Bana Jelačića. Domaćin je tamo slavio rezultatom 7-1. I možda taj rezultat djeluje uvjerljivo, ali đakovački kuglači su zapravo odigrali vrlo kvalitetnu utakmicu. Bio je to jedan odličan prvoligaški rezultat. Srušili su 3594 čunja, ali su s druge strane imali protivnika koji je odigrao gotovo nestvarnu partiju. Jedini pojedinačni bod za Fortunu osvojio je Igor Jukić. Za to mu je trebalo čak 653 srušena čunja, dok je njegov protivnik ostao na 651. Zlatko Ercek srušio je odlično 604 čunja, Hrvoje Živković 593, Budimir Dragojević 592, Marin Matijević 585, a Darko Živić 567. Fortuna je tako nakon 3 kola još uvijek bez bodova, a priliku za prvu pobjedu imat će u sljedećem kolu kada u Đakovo dolazi Pakrac Papuk. Puno više razloga za zadovoljstvo imaju kuglači Silosa. Silos je u trećem kolu druge Hrvatske kuglačke lige Istok na domaćoj kuglani sladao Zara Automatrix rezultatom 6-2. U čunjevima to je bilo 3510 prema 3346. Đakovčani tako nakon 3 kola imaju 3 pobjede i maksimalnih 6 bodova. Ponovno je briljirao Goran Parač, koji je srušio 623 čunja. Odličan je bio mladi Franko Perković sa 604, dok je Denis Lajko Mlivić srušio 589. U sljedećem kolu Silos gostuje u Novoj Gradiški kod Slavonije. Pobjednički su novu sezonu otvorile kuglačice Đakova. One su u prvom kolu druge Hrvatske kuglačke lige Istok na domaćoj kuglani sladale Slobodu Twin iz Virovitice rezultatom 6-2. Najbolji rezultat cijelog susreta ostvarila je Ivana Prugović sa 588 srušenih čunjeva. Kristina Čeliković dodala je 567, a Dalija Perković 556. Mateja Kmet završila je na 500 čunjeva, Marijana Majsterić na 514, a dok je svoj prvi seniorski nastup upisala i tek 15-godišnja Gabriela Bliznac, koja je srušila 469 čunjeva. Dakle, odličan početak sezone za kuglačice Đakova, koje u sljedećem kolu gostuju kod Pakrac Papuka.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom, ponedjeljkom u 18, u programu Radio Đakova.
1: I posljednja sportska stanica u ovom izdanju Semafora je stolni tenis. Stolnotenisači Dračica imali su vrlo zahtjevan program drugoga kola prve Hrvatske stolnoteniske lige Istok. U Đakovu su odigrali 2 susreta protiv klubova iz Slavonskog Broda i u oba ostali bez bodova. Najprije je Slavonski Brod slavio rezultatom 4-0. Ipak, Bernard Prelčec pružio je vrlo jak otpor Mateju Lackoviću. Njihov je meč otišao 5 setova, a Prelčec je nakon 3 seta vodio 2-1. Lačković je ipak uspio preokrenuti i uzeti odlučujući peti set rezultatom 11-7. Dominik Dražić i Ivan Babić izgubili su svoje pojedinačne susrete, a Brođanima je pripala i igra parova. Nakon toga su Dračice poražene sa 4-0 i od Graničara iz Slavonskog Broda. Ponovno je najbliže bodu bio Bernard Prelčec, koji je protiv Božidara Kraljevića također odigrao svih 5 setova. Prelčec je opet vodio 2-1, ali je Kraljević dobio posljednja 2 seta i tako donio prvi bod Graničaru. Konačnih 4-0 u oba susreta možda djeluje uvjerljivo, ali nekoliko mečeva pokazalo je da su Dračićani imali prilike i za bolji rezultat.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: I time smo stigli do kraja još jednog izdanja Semafora. I ovoga smo tjedna prošli gotovo cijelu sportsku kartu Đakova i Đakovštine, od nogometnih terena, preko rukometne košarke, pa sve do odbojke, tenisa, kuglanja i stolnog tenisa. Rukometašice Đakova razveselile su se prvim prvenstvenim bodovima, a rukometaši će svoje prve bodove ipak tražiti u Našicama, dok košarkaši ulaze u novu prvoligašku sezonu. Mlade odbojkašice osvojile su turnir u Donjem Miholjcu, naši najmlađi tenisači nastupili su na Hrvatskom mastersu, Silos je nastavio pobjednički niz, kuglačice Đakova sezonu su otvorile pobjedom, dok je Fortuna unatoč odličnoj predstavi naišla na nevjerojatno raspoloženog protivnika. I toliko od mene za ovo izdanje Semafora. Hvala vam što pratite Sport Đakova i Đakovštine uz program Radio Đakova. S vama je bio Matej Čujić. Čujemo se ponovno idućeg tjedna s novim rezultatima, pričama i uspjesima naših sportaša. Do tada vam želim lijep i sportski pozdrav.
0: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Francis. Let's fly.
1: Čarobni zvuci prošlosti.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove cijene goriva koje stupaju na snagu ponoć. Euro 74 centa litra za benzinsko gorivo, smanjenje 0,02 eura litra. Euro 84 centa litra za dizelsko gorivo, smanjenje 0,02 eura litra. Euro 38 centi litra za plavi dizel, smanjenje 0,04 eura litra. Euro 55 centi kilogram UMP za spremnike, povećanje 0,03 eura kilogram. 2 eura 13 centi kilogram za UMP za boce, povećanje 0,03 eura kilogram. U četvrtak 8. listopada počinje isplata mirovina za rujan 2026 korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za novu sezonu nabavio 420.000 doza cjepiva protiv gripe koje se očekuje u drugoj polovici listopada, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga nakon što se cjepivo distribuira županijskim zavodima za javno zdravstvo. I ove godine besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te korisnicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Prošle sezone prijavljeno je 40.848 oboljelih od gripe te 78 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama, a utrošeno je oko 92% od 420.000 nabavljenih doza. Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja je sazvana za srijedu 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području županije te još nekoliko točaka iz svoje nadležnosti. Hrvatska obrtnička komora uputila je Ministarstvu gospodarstva prijedloge vezane uz donošenje pravilnika kojima će se urediti isticanje bazne cijene te objava važećih cjenika na mrežnim stranicama. HOK traži da se prije propisivanja dodatnih tehničkih i administrativnih zahtjeva utvrde stvarni troškovi njihove provedbe za mikro i male gospodarske subjekte, te ispita može li se isti cilj zaštite potrošača postići jednostavnijim rješenjem. HOK u dopisu upozorava i na europski regulatorni okvir. Pravilo o prethodnoj cijeni kod sniženja iz europskog zakonodavstva odnosi se na robu, dok se ne primjenjuje na usluge. Bazna cijena vezana uz jedan fiksni povijesni datum predstavlja dodatni nacionalni mehanizam. Zato HOK smatra da njegovo širenje na usluge mora imati jasno obrazloženu svrhu, dokazivu korist za potrošača i biti razmjerno trošku koji stvara gospodarstvu. Zaštita potrošača ne mjeri se brojem cijena koje će se istaknuti, nego time dobiva li potrošač jasnu, razumljivu i stvarnu korist informaciju, ističu u Hrvatskoj obrtničkoj komori. U povodu Svjetskog dana učitelja, škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek organizira izložbu nastavnika stručnih predmeta, koja će biti otvorena sutra u 13.15. u prostoru školske gornje galerije. Ovogodišnje izdanje okuplja 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta. Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, tijekom kojih je zatečeno 6 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, od toga jedan vozač bicikla, jedan vozač motocikla i 4 vozača osobnog automobila. 2 osobe smještene su posebno u prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 3. listopada u 16.59 u Strizivojni, gdje je u nadzoru prometa zatečen 58-godišnji vozač bicikla koji je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola u krvi od 5,41 gram po kilogramu. Za navedeni prekršaj istome izdana obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom od 60 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne u roku od 3 dana od uručenja obavijesti. Od danas do 11. listopada na području Đakovštine na temelju Rotpolovog plana aktivnosti provode se pojačane mjere koje su usmjerene na nadzor sudionika u cestovnom prometu poradi nepropisnog korištenja mobitela i drugih uređaja za vrijeme upravljanja vozilom.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. I nema nehladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet. Je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne emisije Iz moje ulice. Evo, kao što ste mogli čuti kroz špicu naše emisije, puno toga se može pronaći na našim ulicama. Evo, stvarno jako, jako puno toga. Imamo jako puno ulica u našem lijepom gradu i evo, svaka ulica nosi neku svoju, možemo reći, zanimljivu priču. A mi vam u današnjoj emisiji Iz moje ulice zapravo donosimo još jednu zanimljivu priču vezanu uz jednog mladog đakovačkog poljoprivrednika.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Evo, možemo reći da nekako živimo u vremenu kada se sve više govori o važnosti domaće proizvodnje i naravno kupnje od lokalnih proizvođača. Posebno to naravno govorimo vezano uz, ne znam, voće, povrće, općenito evo proizvode, možemo reći, naših vrtova i vinograda. Tako eto, mladi đakovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučio je svoje proizvode kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojem zapravo sve funkcionira na povjerenju.
7: Prvenstveno, zašto smo se zato odlučili, to je bilo radi radova na našoj redovnoj lokaciji, znači u ulici Vladimira Nazora, tamo kod tehničkog, počeli su veliki radovi, nije bilo više parkirnih mjesta i znači nismo imali drugu opciju nego tamo obustaviti prodaju i prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava 32 na Vili, i evo tamo smo sredili jedan štand gdje ja ne mogu biti prisutan gotovo dobar dio dana, tako da smo se odlučili na samo poslužni štand gdje vam je tu vam je vaga gdje si izvažite proizvode, cijene su naznačene na svim proizvodima. Tu je i kasa koja stoji cijeli dan, čak i cijelu noć tamo, tako da u koje god doba dana dođete možete se poslužiti. A idemo na apsolutno povjerenje, do sad je sve bilo u redu, vjerujem da će biti nadalje, a i da se dogodi nekakav incident, ne bi zatvorili radi jedne situacije.
6: Na samoposlužnom štandu OPG Knezičić nudi svoje vlastite poljoprivredne proizvode.
7: Proizvodi su isključivo sa našeg OPG-a, znači sad pošto ljeto završava, neki dio asortimana se tu smanjuje, znači namo više lubenice, dinje, šljive, sada nam kreće recimo imamo kupus, krompir, luk, cjelogodišnje ponudi, a evo uskoro ćemo početi prodavati mandarine koje naravno nisu moje, ali proširili bi prodaju kao i svi ostali, tako da bi radili cijelu godinu. Iskustva su stvarno dobra, zadovoljni smo, znači evo ljudi u početku su bili malo nisu se htjeli sami posluživati jer bilo im je neugodno radi njihove sigurnosti, ali stvarno je ispalo dobro, evo malo smo mi tu priskakali u početku u pomoć, ali sad su oni već sami ne traže nikoga, posluže se, ljudi odu i to je to.
6: OPG Knezičić, kako ističe vlasnik, svoju budućnost vidi u nastavku proizvodnje, iako je, kako i sam naglašava, situacija dosta teška.
7: Nastavio bi raditi, ali je stvarno, ja sam neki 5-6 godina u tom, ali ne mogu reći da je lagano, stvarno je teško, prvenstveno ti repromaterijali su skupi, zaštitna sredstva, a cijene su nam malo porasle, ali ne toliko da bi pratile te cijene tih repromaterijala, ali naravno mi tu nećemo odustati, ćemo na kvalitetu, a i količinu, jer evo, jedino nas ta količina, ako odradimo to dobro, može nekako izvući.
6: Evo, dragi naši slušatelji, nakon jednog kraćeg glazbenog predaha, vraćamo se današnjoj emisiji Iz moje ulice.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Evo, nakon kraćeg glazbenog predaha vraćamo se današnjoj emisiji Iz moje ulice. Pretpostavljam da ste bili s nama i u prvom dijelu naše današnje emisije. Ako možda niste, evo, donosimo vam jednu zanimljivu priču našeg mladog đakovačkog poljoprivrednika. Evo, kako smo i naglasili, naš mladi đakovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučio je, evo, svoje poljoprivredne proizvode svojim kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojem sve funkcionira na povjerenju. Dakle, dođete na štand, odaberete svoje proizvode, izvažete ih, ostavite novce i evo, to je to. Kako kaže Benjamin Knezičić, kupci su spremni platiti više za dobru kvalitetu.
2: Istina, da budem, naši proizvodi jesu skuplji nego u trgovačkim centrima, ali su isključivo, mogu naglasiti, da su svježi. Da, ako je rađena zaštita, da nije toliko puta, znači radimo minimalnu zaštitu, znači prskanje pesticidima, herbicidima i slično, tako da ja bi se iz svoje perspektive, dok to nisam radio, uvijek sam se prije odlučio na štandove, na male proizvođače. Recimo, nikad lubenicu nisam kupio u trgovačkom centru i prije dok nisam to radio, ili dinju ili paradajz, nikad. Tako da iz moje perspektive ja sam uvijek taj koji će otići, da nemam svoje, na nekakav štand OPG-a ili slično.
1: Poljoprivrednik Benjamin Knezičić poziva sve Đakovčane da se sami uvjere u kvalitetu proizvoda koje nude na samoposlužnom štandu.
2: Poručio bih im da dođu, da pokušaju, da vidite, da osjete kako je to. Znači, još uvijek evo, imamo tu i paradajza koji nam ide dnevno 40-50 kila, znači domaći, vanjska proizvodnja, ljudi dolaze, uopće ne pitaju za cijenu, a cijena je gotovo ista kao u trgovačkim lancima, tako da bit će zadovoljni. Kogo dođe, vjerujem da neće pogriješiti.
1: Evo, OPG Knezičić, kako najavljuje sam vlasnik Benjamin, uskoro će se vratiti i na svoju staru lokaciju u Nazorovoj ulici, naravno kad evo uvjeti i radovi to budu dozvolili. Do tada, evo, na vili imate samoposlužni štand, već smo više manje objasnili kako to sve funkcionira. Dakle, funkcionira, evo, na stvarno jednom iskrenom ljudskom povjerenju. Dakle, tamo su vam ponuđeni njihovi poljoprivredni proizvodi, dakle OPG-a Knezičić. Imate, naravno, proizvode, njihovu cijenu, imate, naravno, i vagu kako bi mogli izvagati svoje proizvode. Nakon što ih izvažete, izračunate cijenu i evo, ubacite novac u blagajnu, odnosno kasu koja se tamo nalazi i eto, samim time ste odradili svoju kupnju, tako da evo, sve funkcionira na jedan lijep način, na povjerenju. Kako sam Benjamin kaže, čuli ste evo kroz naše tonske priloge, nije do sad bilo nikakvih, možemo reći, pokušaja prevare ili evo, možemo reći, sličnih nepoštenih aktivnosti. Nadamo se da će tako i ostati, evo, da će ova lijepa priča ostati, naravno, na ovoj lijepoj priči. A mi ćemo lagano i zaključiti današnju emisiju Iz moje ulice. Eto, kažem, kako nam i špica kaže, puno toga se može vidjeti, čuti i doživjeti na ulicama našeg lijepog grada, pa evo i ovako jedna vrlo zanimljiva priča koju smo vam evo donijeli u današnjoj emisiji. Do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih tema koje ćemo obrađivati kroz emisiju Iz moje ulice, dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
3: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u njoj nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
4: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
5: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
4: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Stigao nam je listopad, dani su kraći, jutra hladnija, a priroda polako mijenja svoje boje. Jesen nas nekako prirodno uspori i potakne da više razmišljamo o sebi, ali i o ljudima koji su nam važni. U vremenu kada se sve više govori o odnosima, bliskosti i potrebi da budemo viđeni i saslušani, jedno pitanje je uvijek iznova ostaje zanimljivo. Koliko se muškarci i žene zapravo razumiju? Muško-ženski odnos je vječna tema o kojoj se puno govori, a čini se da se i dalje često ne razumijemo. Što se događa između muškarca i žene kada početna zaljubljenost prođe i kada svakodnevni život pokaže svoje pravo lice? Kada više nije dovoljno samo voljeti, nego treba znati razgovarati, slušati, popustiti, oprostiti i ponekad jednostavno prešutjeti ono što nije vrijedno svađe. Žene često kažu da muškarci premalo razgovaraju. Muškarci, s druge strane, nerijetko imaju osjećaj da žene od svega rade problem i da se o svemu mora razgovarati. Ona želi znati što on misli i osjeća, a on misli da je dovoljno što je tu, što radi, brine i pokazuje ljubav na svoj način. I upravo tu nastaje puno nesporazuma. Koliko zapravo očekujemo od partnera? Treba li on ili ona znati što nam treba bez da to izgovorimo? Koliko puta kažemo nije mi ništa, iako nam itekako jest, a koliko puta očekujemo da druga strana napravi prvi korak, iako bismo možda upravo mi mogli prekinuti šutnju? Posebno je zanimljivo kako se muškarci i žene ponašaju nakon svađe. Netko želi odmah razgovarati i riješiti problem, dok se drugi povlači i traži vrijeme. Jednom je šutnja kazna, drugom je način da se smiri. I onda ono što je jednom pokušaj da sačuva odnos, drugome izgleda kao odbacivanje. A što je s ljubomorom? Koliko je ona znak ljubavi, a koliko znak nesigurnosti? Gdje prestaje briga za partnera, počinje kontroliranje njegova života? I može li se povjerenje ponovno izgraditi kada jednom bude narušeno? I možda najvažnije pitanje, koliko smo spremni pogledati sebe prije nego što partneru nabrojimo sve ono što kod njega nije dobro? Jer lako je reći, on se ne trudi dovoljno, ona stalno prigovara, on me ne sluša, ona me ne razumije. Teže je zastati i pitati se što ja radim da naš odnos bude bolji. Muško-ženski odnosi nisu natjecanje u kojem netko mora pobijediti. Nije važno tko je zadnji rekao svoje, tko je bio u pravu ili tko je prvi popustio. Važnije je, možemo li nakon svega ponovno sjesti jedno pokraj drugoga i razgovarati bez potrebe da pobjedimo. Možda se muškarci i žene nikada neće potpuno razumjeti, ali ako postoji ljubav, poštovanje i dobra volja, možda ni ne moraju razmišljati isto. Dovoljno je da žele razumjeti jedno drugo. I dok nam listopad polako donosi svoje hladnije večeri, možda je ovo pravo vrijeme da se malo više približimo jedni drugima, da manje pretpostavljamo, a više pitamo, da manje osuđujemo, a više slušamo, jer odnos se čuva, ne čuva velikim riječima, nego malim svakodnevnim postupcima. Za ovu smo vam listopadsku vagu spolova ostavili s jednim jednostavnim pitanjem. Slušamo li osobu koju volimo ili samo čekamo svoj red da kažemo što mislimo? Do sljedećeg susreta, čuvajte svoje odnose, razgovarajte jedni s drugima i ne zaboravite da je ponekad najljepši oblik ljubavi upravo razumijevanje.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

mi nedáš, da ti odu prije reda mora. Ta topla jutra, ja bi danas uno sutra još toliko imam reći da me čuti.

0: Radio Đakova.
1: Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela nove cijene goriva koje stupaju na snagu u ponoć. Euro 74 centa litra za benzinsko gorivo smanjenje 0,02 eura litra. Euro 84 centa litra za dizelsko gorivo smanjenje 0,02 eura litra. Euro 38 centi litra za plavi dizel smanjenje 0,04 eura litra. Euro 55 centi kilogram OMP za spremnike povećanje 0,03 eura kilogram. 2 eura 13 centi kilogram za UMP za boce povećanje 0,03 eura kilogram.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Kakve su posljedice suša u Slavoniji? Hoće li to utjecati na cijene hrane? Te imaju li slavonski poljoprivrednici odgovor na izazove koja donosi klimatske promjene? Bila je središnja tema današnje emisije Izravno u kojoj su o tome govorili Matija i Tomislav Brlošić.
2: Suša je već nekoliko godina za redom i počinje nas jako zabrinjavati. Ova godina je ekstremna po pitanju ekstremno visokih temperatura, manjka vode, vidimo i rijeke da gotovo one presušuju, padaju na minimume, tako i naša proizvodnja značajno pada. Dakle, morat ćemo odgovoriti na to, način na koji i kako. Moje mišljenje je genetika kroz promjenu sjemena, promjenu sjetve. Najvjerovatnije u jesen sjetvu moramo micati za mjesec i po do dva unazad, dakle kasnije sijat, a u proljeće ćemo morati to mjesec do dva ranije početi sijat. Postoji opasnost i u proljeće i u jesen za to. Dakle, u konačnici ćemo naš nekakav proizvodnja i kvaliteta te proizvodnje i opstanak u tome će najviše odlučiti što posijati, u koje vrijeme i kako. Ako kiksamo da smo posijali mjesec dana prije ili poslije, pitanje je da li ćemo na godinu imati dovoljno novaca da nastavimo proizvodnju. Dakle, tu pomoći nema. Oslanjamo se na svoja iskustva, slušamo sve okolo sebe, niko nam neće reći datum kada se to radi. Dakle, jesmo u problemu velikom i treba se tu ipak širi krug ljudi, država, pa čak i Europa u to uključiti.
3: Teško imati odgovore dok ne dođu nekakvi novi hebridi koji će pružiti tu otpornost na sušu, a štete tu variraju svagdje ovisno od područja. Na kukuruzu imamo negdje od 40 do 60%, soja je negdje od 50 do 80%, i trenutno imamo i na voćkama i također štete od nekih 40% od svih tih suša.
1: A što građani kažu o tome?
4: Naše, hrvatske, domaće, od naših OPG-ova. Pa ne uvijek, ali u većini. Pa jednostavno zato što mi se više dopadaju, sviđaju mi se više. Cijena je malo drugačija, skuplje jesu, ali sam sigurnija.
5: Pa domaće, ali ne pratim marku, samo pogledam ako je hrvatsko, onda kupim. Pa uvijek, a jedino ako nema, onda kupim uvozno, jel? Pa zato što smatram da je kvalitetnije. Pa možda je, ali nije kvalitetno dovoljno. Ja mislim da je ipak domaće najbolje. Sve što ima, kad nema moramo uzeti ono što nude police. Pa nedovoljno nudi. Mogli bi više, ali vjerojatno se još nisu privikli na te nove uvjete poljoprivrede, što je sada suša i tako. Zato treba ipak vremena da se ljudi priviknu na to i da osposobe se za navodnjavanje i sve što treba. Sad više nema, bez navodnjavanja nema poljoprivrede. Osobito kod nas u Slavoniji, jel tako? Pa ne znam šta ju čeka, ali ove kulture koje su od prije, kukuruz, pšenica i tako, ove godine se vidjelo da kukuruz ne ide, da nema dovoljno vlage, da trebaju se preorijentirati ili se mora navodnjavati.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U četvrtak 8. listopada počinje isplata mirovina za rujan 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
0: Dnevnik.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo za novu sezonu nabavio 420 000 doza cjepiva protiv gripe. koji se očekuju u drugoj polovici listopada, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga nakon što se cijepivo distribuira županijskim zavodima za javno zdravstvo. I ove godine besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te korisnicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Prošle sezone prijavljeno je 40.848 oboljelih od gripe te 78 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama, a utrošeno je oko 92% od 420.000 nabavljenih doza.
0: Dnevnik.
1: Informacija o aktualnom stanju i aktivnostima u gospodarenju otpadom na području Osječko-baranjske županije na dnevnom je redu 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije, koja je sazvana za srijedu 7. listopada. Osim te točke, županijski će vijećnici na istoj sjednici razmotriti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, kao i informaciju o poljoprivrednoj proizvodnji na području županije te još nekoliko točaka i svoje nadležnosti.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Hrvatska obrtnička komora uputila je Ministarstvu gospodarstva prijedloge vezano uz donošenje pravilnika kojima će se urediti isticanje bazne cijene te objava važećih cjenika na mrežnim stranicama. HOK traži da se prije propisivanja dodatnih tehničkih i administrativnih zahtjeva utvrde stvarni troškovi njihove provedbe za mikro i male gospodarske subjekte te ispita može li se isti cilj zaštite potrošača postići jednostavnijim rješenjem. HOK u dopisu upozorava i na europski regulatorni okvir, pravilo o prethodnoj cijeni kod sniženja iz europskog zakonodavstva odnosi se na robu dok se ne primjenjuje na usluge. Bazna cijena vezana uz jedan fiksni povijesni datum predstavlja dodatni nacionalni mehanizam. Zato HOK smatra da njegovo širenje na usluge mora imati jasno obrazloženu svrhu, dokazivu korist za potrošača i biti razmjerno trošku koji stvara gospodarstvu. Zaštita potrošača ne mjeri se brojem cijena koje će se istaknuti, nego time dobiva li potrošač jasnu, razumljivu i stvarno korisnu informaciju, ističu u Hrvatskoj obrtničkoj komori.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U povodu Svjetskog dana učitelja, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek organizira izložbu nastavnika stručnih predmeta koja će biti otvorena sutra u 13.15. u prostoru Školske gornje galerije. Ovogodišnje izdanje okuplja 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta.
0: Dnevnik.
1: Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, tijekom kojih je zatečeno 6 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola u krvi. Od toga jedan vozač bicikla, jedan vozač motocikla i 4 vozača osobnog automobila. 2 osobe smještene su u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 3. listopada u 16.59 u Strizivojni, gdje je u nadzoru prometa zatečen 58-godišnji vozač bicikla koji je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola u krvi od 5,41 gram po kilogramu. Za navedeni prekršaj istome je izdana obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom od 60 eura s mogućnošću plaćanja polovičnog iznosa izrečene novčane kazne u roku od 3 dana od uručenja obavijesti. Od danas do 11. listopada na području Đakovštine na temelju roadpolovog plana aktivnosti provode se pojačane mjere koje su usmjerene na nadzor sudionika u cestovnom prometu poradi nepropisnog korištenja mobitela i drugih uređaja za vrijeme upravljanja vozilom.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, ujutro na kopnu, lokalno magla, vjetar slab te lokalno duž obale burin. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva.

0: nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.